0: kako treba.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Ti Miketić.
5: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
6: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.

0: vijesti iz kulture na otvorenom.
1: Počeo je zagrebački muzejski vikend. Do nedjelje je ulaz u sve gradske muzeje i galerije potpuno besplatan. Očekuje se lijepo vrijeme, pa je šetnja od muzeja do muzeja dobar uvod u novu nastavnu godinu koja počinje u ponedjeljak. Slogan je ove godine "Dođi k sebi u muzeju", rekla je gradska pročelnica za kulturu Emina Višnjić.
2: Radi se o nečemu, to tražimo da nam bude dobro u životu, naspram ove svakodnevne životne užurbanosti, briga, nervoze, dakle jedan kontrapunkt tome.
1: O igri riječi u sloganu govorio i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Pozivamo građane da dođu u svoje muzeje, jer ovih svih 11 muzeja su muzeji grada Zagreba i njihovi vlasnici su građani grada Zagreba. Tako da mogu doći k sebi u muzej, a može doći k sebi u muzeju.
1: Uz razglede muzeja na 11 lokacija besplatne su radionice za koje je potrebna prethodna prijava. Detalji i program manifestacije Muzejski vikend su na stranicama grada Zagreba.
0: Ne budi malo kulturan.
1: U Slavonskom Brodu sjaj reflektora mijenja se sa sjajem zvijezda. To znači da je počeo popularni FAK ili festival amaterskih kazališta. Ovo 19. izdanje donosi čak 8 predstava iz Hrvatske i susjedstva. Komedija "Ljubavna pisma" otvorila je festival, a radi se o zabludi od dvije obitelji u čiju svakodnevicu nemir unose upravo pisma ljubavnog sadržaja. Čistom peticom publika može ocijeniti svoje favorite među predstavama koje konkuriraju za nagradu. Stručni sud dodijelit će ih ukupno 10, a sve traje do sutra.
0: Otvoreni. Samo.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Sutra je veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, kojima građani žele upozoriti na dugotrajno nepostupanje institucija i traže hitno rješavanje problema ilegalnog otpada. No premijer Plenković s ministrima posjetio je Gospić i sastao se s predstavnicima institucija i lokalne vlasti. Poručio je da vlada želi maksimalno ubrzati sanaciju, ponovio da će odgovorni biti strogo kažnjeni te otkrio da na prosvjed ne dolazi.
2: Prosvjed u trenutku kada odlazi u Zagreb i kad se tu ukrcava cijela ekipa Usual Suspects, pa nije nešto što bismo mi trebali s oduševljenjem i našom nazočnošću još počastiti. Šta vam? Mislim, budimo realni, mora se negdje i odlagati taj otpad.
1: Premijer je dao i konkretne rokove.
2: Samo prikrivanje, rok je od trenutka kad se potpiše ugovor, a on će se potpisati najkasnije 10 dana od danas. Potpiše se ugovor u 30 dana, odlagalište će biti prekriveno. Najkasnije do, ajde recimo, 12. 13. listopada.
1: Što se tiče prosjeda, još jednom ističem.
2: Ta subota je još jedna subota koja će biti puna i kojih je bilo jako puno. Mi imamo svoj plan, svoj rad, svoj angažman. Mi ćemo biti ti koji će riješiti problem.
1: Luka Balen iz Fonda za zaštitu okoliša komentirao je činjenicu da je tvrtka koja je izabrana za izvođača radova prekrivanja otpada slovenska tvrtka koja je pod istragom radi zakapanja 1000 tona otpada prošle godine.
3: Koliko sam primio, traže se izjave i potvrde o nekažnjavanju, tako da je sve provedeno po zakonu. Kada se stupi, ako se ugovori ugovorena tvrtka, ona po svakom postupku mora dati određene garancije i jamstva i ona će se pratiti izvođenje svoga plana sanacije rokovima koje je dala. Ukoliko tako ne bude, ko bilo koji drugi postupak će se reagirati.
1: Ministrica zaštite okoliša najavila je da će do 25. rujna pokrenuti formalni postupak za prekrivanje otpada kako bi se zaštitila voda. O sigurnosti vode za piće govorila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
4: Svi nalazi ukazuju da voda u potpunosti ispravna za piće i nastavit ćemo tako raditi sve dok postoji potencijalna ugroza za samu vodu, a to je povezano sa postupcima same sanacije ovog opasnog otpada koji postoji.
1: Zbog nedolaska Plenkovića na prosvjed negoduje oporba. Marijana Puljak iz Centra i Nikola Grmoja iz Mosta jučer su poručili.
5: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi.

0: pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći.
1: To što on dođe pa se hvali tamo, dakle nikakvog učinka nema. Ako nije do sad bio u Gospiću i Lici, ne treba nam ni od sad.
2: Organizator ranih prosvjeda zbog ilegalnog odlaganja otpada Mile Ilić premijeru je poručio.
3: Da su na Lici pale sve institucije i ove lokalne, ali bome i na vrhu države. Dakle, mi u subotu ćemo podržati inicijativu i to se zna, mislim, nije tu ništa bilo sporno. Šta je nama obećano danas, teško je to sada reći šta će se ostvariti, što neće. Mi ne bi htjeli stati na ome, oni su obećali pa ćemo mi čekati.
2: Dolaze li sutra na prosvjed, pitali smo sugrađane na zagrebačkim ulicama.
4: U dilemi sam velikoj, zato što su mišljenja podijeljena i mislim da se to ispolitiziralo.
5: Mislim da treba podržati ljude koji se zalažu za svoje mjesto.
6: Nisam siguran, ali podržavam ga.
7: Idem za doma taman danas, nažalost evo neću biti, ali svakako podržavam prosvjed.
8: Nažalost nećemo biti, ali podržavam 100%.
9: Idemo naravno na prosvjed.
10: Rado bih, ali sam ja iz Slavonskog Broda.
11: Prosvjed za Liku tu u Zagrebu, da. Dolazite.
12: Mi se bavimo svojim poslom, nemamo vremena za tako.
13: Ja ću navratiti, barem popit kavu.
14: Infosat Otvorenog radija.
2: U prvih 7 mjeseci ove godine rođeno je gotovo 1000 djece više nego lani.
15: Više za...

0: Otvorenog radija.
1: Imamo dobre demografske vijesti. U prvih 7 mjeseci ove godine rođeno je gotovo 1000 djece više nego lani. Resorni ministar Ivan Šipić podatke ocijenio ohrabrujućima, a smatra da doprinose i poticajne mjere. Podsjetimo, za ovaj mjesec najavljeno je raspisivanje natječaja za novu mjeru sufinanciranja 50% cijene vozila za obitelji s 4 ili više djece. U Dalmaciji pak problemi s legalnim otpadom. Splitsko odlagalište Karepovac prepuno je, pa je gradonačelnik Šuta zabranio dovoz otpada iz ostatka županije. Gdje ćemo sa smećem, pitaju se načelnici okolnih mjesta, među njima je gradonačelnica Supetra Ivana Marković.
2: Tražimo od županije prije svega da preuzme odgovornost, da kaže koji su alternativni načini zbrinjavanja otpada, odnosno deponiranja do trenutka otvaranja Lečevice.
1: Otvorenje regionalnog centra u Lečevici najavljeno je još 2014. No to se nije dogodilo, a najvjerojatnije niti neće prije 2030. iako točnog roka nema. A problemi se do tada baš poput otpada gomilaju. U kolovozu smo zajedno s turistima potrošili gotovo 1 milijardu eura više nego u istom mjesecu lani. No to nije znak iznenadnog bogatstva, nego većih cijena, jer dok je iznos porastao za 17%, broj izdanih računa veći je 3%. Ukupno kroz blagajne je prošli mjesec prošlo 6,5 milijardi eura. Ovih dana čućemo i konačnu ocjenu špice turističke sezone. No, po pitanju temperatura, kako zraka i mora, špica turizma na moru se nastavlja. Do kada će se Hrvatska boriti s visokim temperaturama i možemo li u rujnu očekivati pravu jesen, otkrila je Ena Dugeć iz DHMZ-a.
3: Podjednake vremenske prilike kao zadnjih dana prošlog te prvih dana ovog mjeseca nastavljaju se do kraja prvog desetodnevlja rujna. Biće većinom vruće te uglavnom suho, rijetko uz malo kiše ili poneki pljusak. Prema dostupnim prognostičkim izračunima, u drugom desetodnevlju ovog mjeseca postoji signal za dotok vlažnog i manje toplog zraka u naše krajeve.
1: Za Jadran je do daljnjega upaljen meteoalarm zbog toplinskog vala, pa zaključuje.
3: Kada bi točno mogla nastupiti promjena vremena, koliko bi mogla potrajati, te koliko bi bila intenzivna u smislu zahladnjenja i čestine i količine oborine, iz današnje perspektive nezahvalno preciznije prognozirati. Svakako se preporuča redovito pratiti kratkoročne vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave.
1: No te su prognoze još nepouzdane, pa treba svaki dan pratiti i razvoj situacije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović obišao je u Dubrovniku radove na energetskoj obnovi zgrade policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Radovi su vrijedni 2,6 milijuna eura europskih sredstava. Tom prilikom komentirao je i primjenu entry exit sustava na granicama Europske unije.
4: Sad imamo realnu situaciju u realnom vremenu. Znamo za svakoga tko je prešao preko graničnih prijelaza Europske unije i vidjeli ste u ovih nekoliko mjeseci primjene je zapriječeno upravo iz tih razloga više od 50.000 ljudi da uđu na područje Europske unije. U Hrvatskoj smo negdje oko 6.000 odbili ulazaka, što je 6.000 potencijalnih ljudi koji su iz ovog ili onog razloga suspektni za sigurnost.
1: Uoči početka školske godine Zagreb privodi kraju velik dio ljetnih radova na prometnicama, kao i na tramvajskoj i komunalnoj infrastrukturi. Križanje Savske i Vukovarske ulice prema Trešnjevci, Zvonimirova i Šubiševa, kojima se svakodnevno kreće velik broj automobila i vozila javnog prijevoza, samo su neke od kritičnih točaka na kojima su pokrenuti veliki radovi. Gradonačelnik Tomašević.
5: Ja znam da to možda i nije na neki način popularno, dapače, mislim da je bila populistička situacija da desetljećima se nije ulagalo posebice u podzemnu infrastrukturu, jer ulažete desetke pa i stotine milijuna eura gradskog novca u nešto što se ne vidi. Kad završite, ljudima to izgleda, građanima, potpuno jednako kao što je prije bilo, a trošite gradski novac na to, a ne na neke zgrade koje se onda lijepo vide kad ih završite. I s druge strane, kada imate te radove, imate onda otežani promet i to onda nije popularno i onda se desetljećima odgađaju ovi radovi. Znači, mi imamo u gradu Zagrebu vodoopskrbne cijevi iz 19. stoljeća, ne iz 20. nego iz 19. stoljeća.
1: Naglasio je kako je 90% svih najavljenih radova završeno ili će biti gotovo u roku.
5: Kad bi to stavili u neke brojke, samo da ljudi imaju osjećaj, asfaltirano je zapravo površine u ovoj sezoni radova 18 nogometnih igrališta. Ono što je isto tako odrađeno je rekonstrukcija 5,7 km tramvajskih tračnica. I kad govorimo o cjevovodu, VIA napravljena je, znači, rekonstrukcija vodovoda od 2,5 km.
1: Pritom je nabrojao koji će radovi završiti ovaj tjedan.
5: Rekonstrukcija nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog, posebice bitna za promet u Sesvetama. Rekonstrukcija transke pruge u ulici Kralja Zvonimira, što uključuje i ova sva križanja, konkretno sa Šubićevom najviše. Zatim imamo asfaltiranje Većeslava Holjevca, koje ćemo isto tako odraditi u fotofinišu do početka školske godine. Zatim Zagrebačka cesta, a isto tako Zagrebačka, unatoč tome što je tek nedavno počelo asfaltiranje, završit ćemo do početka školske godine.
1: Andro Pavun iz Gradskog ureda za promet osvrnuo se i na kritike zbog prometnih gužvi izazvanih istodobnim radovima na većem broju lokacija.
0: Većina zapravo ovih stvari o kojima danas govorimo nisu mijenjena nikad. Znači, vodovodne instalacije, Gronačić spomenuo, iz 19. stoljeća, 30-50 godina trebali bi se zamijeniti, nadvožnjaci, podvožnjaci, mostovi 30-50 godina trebali bi ići u veliku rekonstrukciju. Mi ih imamo po 70-80 godina koji nisu nikad dotaknuti. Znači, to je jednostavno nešto, kad ljudi kažu ovo radite namjerno da bi izazivali gužvu, ne radimo namjerno da bi izazivali gužvu, zašto bismo to radili, kad je to evidentno vrlo nepopularno, nego to radimo zato da bismo iz odgovornosti, da bismo ovaj grad obnovili i da se ne bi događale neželjene situacije i da bi on mogao biti lijep, uredan i siguran za generacije.
1: A od najavljenih projekata kasni se samo s uređenjem dijela ulice grada Vukovara, i to nekoliko tjedana, dok bi veći dio zahvata koji trenutačno utječu na promet trebao završiti do početka nove školske godine, točnije u ponedjeljak.
6: Infosat otvorenog radija.
1: Njemačke vlasti identificirale su osumnjičene za napad u Leipzigu.
6: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Njemački mediji donose da su vlasti identificirale osumnjičene za napad u Leipzigu. Radi se o ruskom muškarcu s latvijskom putovnicom i muškarcu iz Bjelorusije s ruskom putovnicom. Obojica su poznata vlastima. Govoreći zajedno s glavnim tajnikom NATO saveza, šefica komisije Ursula von der Leyen otklonila je sumnju u napad.
2: This was an attack. Using military grade material,
1: to je bio napad vojnim materijalom koji su izveli ruski operativci u Europi. Nećemo to tolerirati i solidarni smo s Njemačkom. Ako je namjera bila da dva puta razmislimo oko podršci Ukrajini, mogu vam reći da je to samo učvrstilo moju odlučnost. Zastrašivanje neće pomoći. Sve to dio ruskog obrasca upada u zračni prostor, sabotaža na infrastrukturi i slično. Europa i NATO neće samo zadržati pritisak na Rusiji, već će ga i pojačati. Europljani su suočeni s teškom istinom da je to novo normalno. Moramo se bolje postaviti, a to znači da moramo brže i bolje reagirati kada su Rusi neoprezni. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte ponovio je stavove o podršci Ukrajini, nužnosti jačanja europske obrane. Ako Rusija misli da će nas prijetnje podijeliti ili ako misli da će nas odvratiti od podrške Ukrajini, varaju se. Naše jedinstvo nepokolebljivo. Premijer Plenković u Banskim dvorima se sastao s predsjednikom Europskog vijeća Antonijom Koštom. Razgovarali su među ostalim o višegodišnjem financijskom okviru Europske unije za razdoblje od 2028. do 34. godine.
3: Upravo je i najvažniji cilj ovoga plana da se u idućih 7 godina pokuša kombinirati dio koji se odnosi na tradicionalne politike koje su posebno važne za zemlje prijatelje kohezije, a Hrvatska je jedna među njima, poput regionalne politike, poljoprivredne politike, te da distribucijska snaga europskog proračuna izravno pomaže one koji tek trebaju doseći prosječnu razvijenost Europske unije.
1: Pojasni što to znači za Hrvatsku.
3: Za Hrvatsku, koja je najmlađa članica Europske unije, zemlja koja još uvijek u fazi hvatanja koraka i stupnja razvoja sa onima koji su u Europsku uniju ulazili prije nas, želimo da nam i ovaj treći puni sedmogodišnji financijski okvir, to je proračun Europske unije, bude poluga za daljnji razvoj, i to ravnomjerni regionalni razvoj, ali jednako tako i za jačanje konkurentnosti našega gospodarstva.
1: Za kraj poručuju da su raspravljali o proširenju Europske unije, iskazali su zajedničku potporu Ukrajini uz želju da njezin europski put bude dinamiziran. Što se tiče izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, kaže:
3: posebno sam istaknuo želju da i Europska unija sa svoje strane pridonese naporima da se unutar Europske unije digne stupanj razumijevanja za pitanja ustavne, djelomične ustavne izborne reforme u Bosni i Hercegovini, kako bi se i hrvatskom narodu, jednom u tri konstitutivna naroda, osigurala legitimna zastupljenost u najvišim tijelima koje se biraju na općim izborima. Ovdje naravno mislim na izbor člana predsjedništva s teritorija federacije kao pripadnika hrvatskog naroda.
1: Iranska revolucionarna garda navodi da su dva naftna tankera naletila na morske mine i onesposobljena su, dok su pokušavali proći kroz Hormuški tjesnac. Istovremeno, Saudijska Arabija javljao pogibi svojih pomoraca. Iran tvrdi da su dva naftna tankera naletila na morske mine pri pokušaju prolaska kroz Hormuški tjesnac. U izjavi tvrde da su tankeri bili prisiljeni iskrcati svoje posade i da su stavljeni u ruke američkih operativaca kako bi prošli kroz ono što su nazvali ilegalnom rutom u plovnom putu. Istovremeno, Saudijska Arabija objavila je da je dvoje ljudi poginulo na tankeru tijekom prolaska kroz Hormuz. Dva poginula pomorca su iz Filipina.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Prije točno 35 godina ustanovljena je prva hrvatska nogometna liga. Vrijeme većinom sunčano.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Neučerašnji dan 1991. ustanovljena je prva hrvatska nogometna liga. U hotelu Esplanade potpisan je sporazum, a natjecanje je trebalo početi 14. rujna. Iskopali smo iz arhive HTV-a, zahvaljujući TV kalendaru, i tko je trebao igrati prvo kolo.
2: Boški Jug, domaćin Zadru. Hašk Građanski dočekuje Cibaliju. Hajduk će ugostiti Istru, a Rijeka Šibenik.
1: Ipak prva sezona odigrana je tek 28. veljače 1992. jer je rat uvelike ometao odvijanje lige. Od 12 pa čak do 16, a danas 10 klubova broji najviši rang hrvatskog nogometa. Novo kolo starta već večeras. Hrvatski nogometni vratar Dominik Livaković oprostio se od Dinama, u kojem je prošle godine proveo period od siječnja do lipnja. Hvala vam na prekrasnih pola godine, bilo je posebno vratiti se doma, ponovno obući Dinamo u dres i još jednom osjetiti ono što Dinamo čini posebnim. Zajedno s vama vratiti duplu krunu u Zagreb, nešto što ću zauvijek nositi u svom srcu, napisao je Livaković, koji sada brani boje španjolskog prvaka Barcelone. Livakovića je Barcelona registrirala kao drugog vratara, te ovu sezonu neće provesti na poslubi kako je ranije govoreno. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija napredovala je za dva mjesta na novoj FIBA-inoj ljestvici nakon sjajnih pobjeda u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo i trenutačno je na 32. mjestu. Na vrhu uvjerljivo prednjače SAD, a slijedi ih Njemačka na drugom mjestu i Francuska na trećem. Srbija je četvrta nakon što je pala za jedno mjesto, a slijede u Kanada, Španjolska, Australija i Argentina. U top 10 još se nalazi Turska, koja se popela za dva mjesta, te Litva. U trećoj utakmici treća pobjeda hrvatske muške vrste na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku. U srazu s puno eksplozivnog plivanja i šuteva s odličnim vratarima na obje strane, ali puno prekršaja, Hrvatska je pokazala više mirnoće i koncentracije u završnici. Igrač utakmice Ivan Vukojević.
3: Bila je izrazito teška utakmica, Amerikanci su bili odličan protivnik. Pobjeli smo 2-0, pali smo u trećoj malo snagom, ostali smo bez par igrača, u četvrtoj smo uspjeli izvući Anton je obranio zadnju loptu i svaka čast ekipi. I okrećemo se dalje Crnoj Gori.
1: Sljedeću utakmicu Hrvatska igra opet od 20:30, a suparnik je momče Crne Gore. Jedna od najprepoznatljivih zagrebačkih razglednica, umjetnički paviljon, ponovno je zablistao. Nakon petogodišnje obnove uskoro će ponovno otvoriti sva vrata javnosti i nastaviti već 128 godina dugu izlagačku povijest. Skela i cerade više nema, a cjelovita je obnova donijela i nove prostore u prizemlju, veliku galeriju i mini kino. Restorana više nema, no stiže kafić. Dakle, nakon 6 godina bez kućništva, uz 52 ostvarena projekta, paviljon je spreman za nove priče u novom prostoru.
0: Infosat otvorenog radija.
4: U nastavku poslušajte vijesti iz kulture.
5: Čim pogleda...

0: iz kulture na otvorenom.
1: Počeo je Zagrebački muzejski vikend. Do nedjelje je ulaz u sve gradske muzeje i galerije potpuno besplatan. Očekuje se lijepo vrijeme, pa je šetnja od muzeja do muzeja dobar uvod u novu nastavnu godinu koja počinje u ponedjeljak. Slogan je ove godine Dođi k sebi u muzeju, rekla je gradska pročelnica za kulturu Emina Višnjić.
2: Radi se o nečemu, to tražimo da nam bude dobro u životu, naspram ove svakodnevne životne užurbanosti, briga, nervoze, dakle jedan kontrapuk tome.
1: O igri riječi u sloganu govorio i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Pozivamo građane da dođu u svoje muzeje, jer ovih svih 11 muzeja su muzeji grada Zagreba i njihovi vlasnici su građani grada Zagreba. Tako da mogu doći k sebi u muzej, a možemo doći k sebi u muzeju.
1: Uz razglede muzeja na 11 lokacija besplatne su radionice za koje je potrebna prethodna prijava. Detalji i program manifestacije Muzejski vikend su na stranicama grada Zagreba.
0: Ne budi malo kulturan.
1: U Slavonskom Brodu sjaj reflektora mijenja se sa sjajem zvijezda. To znači da je počeo popularni FAK ili festival amaterskih kazališta. Ovo 19. izdanje donosi čak 8 predstava iz hrvatskih susjedstva. Komedija Ljubavna pisma otvorila je festival, a radi se o zabludi u dvije obitelji, u čiju svakodnevicu nemir unose upravo pisma ljubavnog sadržaja. Čistom peticom publika može ocijeniti svoje favorite među predstavama koje konkuriraju za nagradu. Stručni sud dodijelit će ih ukupno 10, a sve traje do sutra.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: vrijeme.
1: I još o vremenu danas, većinom sunčano još u noći i ujutro u sjevernim krajevima, unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 12 i 17, na moru od 20 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 34 stupnja. Slično kao i prethodnog dana, u sunčano vrijeme unutrašnjosti meteoropati, kronični bolesnici, ne bi trebali imati dodatnih tegoba povezanih s vremenom. Na područjima uz Jadran, uslijed toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje, potreban je dodatan oprez u brizi za starije osobe, malu djecu i kronične bolesnike. Preporuke za zaštitu od vrućine nalaze se na mrežnim stranicama DHMZ-a.
0: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: jedini je otok podijeljen između dvije županije.
1: Činjenica.
0: Najveći svjetski tartuf pronađen je u Motovunskoj šumi.
1: Činjenica.
0: Najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni. Otvoreno.
2: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušate Otvoreno. Sutra je veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. U prvih 7 mjeseci ove godine rođeno je gotovo 1000 djece više nego lani. Njemačke vlasti identificirale su osumnjičene za napad u Leipzigu. Prije točno 35 godina ustanovljena je prva hrvatska nogometna liga. Vrijeme većinom sunčano.
0: Otvoreno.
2: Sutra je veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, kojima građani žele upozoriti na dugotrajno nepostupanje institucija i traže hitno rješavanje problema ilegalnog otpada. No premijer Plenković s ministrima posjetio je Gospić i sastao se s predstavnicima institucija i lokalne vlasti. Poručio je da vlada želi maksimalno ubrzati sanaciju, ponovio da će odgovorni biti strogo kažnjeni, te otkrio da na prosvjed ne dolazi.

0: Fonda za zaštitu okoliša komentirao je činjenicu da je tvrtka koja je izabrana za izvođača radova prekrivanja otpada slovenska tvrtka koja je pod istragom radi zakapanja 1000 tona otpada prošle godine.
1: Koliko sam primio, traže se izjave i potvrde o nekažnjavanju, tako da je sve provedeno po zakonu. Kada se stupi, ako se ugovori ugovorena tvrtka, ona po svakom postupku mora dati određene garancije i jamstva i ona će se pratiti u izvođenju svoga plana sanacije rokovima koje je dala. Ukoliko tako ne bude, kao bilo koji drugi postupak, će se reagirati.
0: Ministrica zaštite okoliša najavila je da će do 25. rujna pokrenuti formalni postupak za prekrivanje otpada kako bi se zaštitila voda. O sigurnosti vode za piće govorila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Svi nalazi ukazuju da voda u potpunosti ispravna za piće i nastavit ćemo tako raditi sve dok postoji potencijalna ugroza za samu vodu, a to je povezano sa postupcima same sanacije ovog opasnog otpada koji postoji.
0: Zbog nedolaska Plenkovića na prosvjed negoduje oporba. Marijana Puljak iz Centra i Nikola Grmoja iz Mosta jučer su poručili:
3: današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći.
4: To što on dođe pa se hvali tamo, dakle nikakvog učinka nema. Ako nije do sad bio u Gospiću i Lici, ne treba nam ni odsad.
0: Organizator ranih prosvjeda zbog ilegalnog odlaganja otpada Mile Ilić premijeru je poručio:
5: da su na Lici pale sve institucije i ove lokalne, ali bome i na vrhu države. Dakle, mi u subotu ćemo podržati inicijativu i to se zna, mislim, nije tu ništa bilo sporno. Šta je nama obećano danas, teško je to sada reći šta će se ostvariti, što neće. Mi ne bi htjeli stati na ome, oni su obećali pa ćemo mi čekati.
0: Dolazili sutra na prosvjed, pitali smo sugrađane na zagrebačkim ulicama.
6: U dilemi sam velikoj, zato što su mišljenja podijeljena i mislim da se to ispolitiziralo.
7: Mislim da treba podržati ljude koji se zalažu za svoje mjesto.
8: Nisam siguran, ali podržavam ga.
9: Idem za doma taman danas, nažalost evo neću biti, ali svakako podržavam prosvjed.
10: Nažalost nećemo biti, ali podržavam 100%.
11: Idemo naravno na prosvjed.
12: Rado bi, ali sam ja iz Slavonskog Broda.
13: Prosvjed za Liku tu u Zagrebu, da. Dolazite.
14: Mi se bavimo svojim poslom, nemamo vremena za tako.
15: Ja ću navratiti barem popit kavu.
0: Otvoreno. Imamo dobre demografske vijesti. U prvih 7 mjeseci ove godine rođeno je gotovo 1000 djece više nego lani. Resorni ministar Ivan Šipić podatke ocijenio ohrabrujućima, a smatra da doprinose i poticajne mjere. Podsjetimo, za ovaj mjesec najavljeno je raspisivanje natječaja za novu mjeru sufinanciranja 50% cijene vozila za obitelji s 4 ili više djece. U Dalmaciji pak problemi s legalnim otpadom. Splitsko odlagalište Karepovac prepuno je, pa je gradonačelnik Šuta zabranio dovoz otpada iz ostatka županije. Gdje ćemo sa smećem, pitaju se načelnici okolnih mjesta, među njima je gradonačelnica Supetra Ivana Marković.
16: Tražimo od županije prije svega da preuzme odgovornost, da kaže koji su alternativni načini zbrinjavanja otpada, odnosno deponiranja do trenutka otvaranja Lećevice.
0: Otvorenje regionalnog centra u Lećevici najavljeno još 2014. No to se nije dogodilo, a najvjerojatnije niti neće prije 2030. iako točnog roka nema. A problemi se do tada baš poput otpada gomilaju. U kolovozu smo zajedno s turistima potrošili gotovo 1 milijardu eura više nego u istom mjesecu lani. No to nije znak iznenadnog bogatstva, nego većih cijena, jer dok je iznos porastao za 17%, broj izdanih računa veći je 3%. Ukupno kroz blagajne je prošli mjesec prošlo 6,5 milijardi eura. Ovih dana čućemo i konačnu ocjenu špice turističke sezone. No, po pitanju temperatura, kako zraka i mora, špica turizma na moru se nastavlja. Do kada će se Hrvatska boriti s visokim temperaturama i možemo li u rujnu očekivati pravu jesen, otkrila je Ena Dugeć iz DHMZ-a.
17: Podjednake vremenske prilike kao zadnjih dana prošlog te prvih dana ovog mjeseca nastavljaju se do kraja prvog desetodnevlja rujna. Biće većinom vruće te uglavnom suho, rijetko uz malo kiše ili poneki pljusak. Prema dostupnim prognostičkim izračunima, u drugom desetodnevlju ovog mjeseca postoji signal za dotok vlažnog i manje toplog zraka u naše krajeve.
0: Za Jadran je do daljnjega upaljen meteoalarm zbog toplinskog vala, pa zaključuje:
17: kada bi točno mogla nastupiti promjena vremena, koliko bi mogla potrajati, te koliko bi bila intenzivna u smislu zahladnjenja i čestine i količine oborine, iz današnje perspektive nezahvalno preciznije prognozirati. Svakako se preporuča redovito pratiti kratkoročne vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave.
0: No te su prognoze još nepouzdane, pa treba svaki dan pratiti razvoj situacije. Ministar unutarnjih poslova da

0: Davor Božinović obišao je u Dubrovniku radove na energetskoj obnovi zgrade policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Radovi su vrijedni 2,6 milijuna eura europskih sredstava. Tom prilikom komentirao je i primjenu entry-exit sustava na granicama Europske unije.
1: Sad imamo realnu situaciju, u realnom vremenu znamo za svakoga tko je prešao preko graničnih prijelaza Europske unije i vidjeli ste u ovih nekoliko mjeseci primjene je zapriječeno upravo iz tih razloga više od 50 tisuća ljudi da uđu na područje Europske unije. U Hrvatskoj smo negdje oko 6 tisuća odbili ulazaka, što je 6 tisuća potencijalnih ljudi koji su iz ovog ili onog razloga suspektni za sigurnost.
0: Uoči početka školske godine Zagreb privodi kraju velik dio ljetnih radova na prometnicama kao i na tramvajskoj i komunalnoj infrastrukturi. Križanje Savske i Vukovarske ulice prema Trešnjevci, Zvonimirova i Šubiševa, kojima se svakodnevno kreće velik broj automobila i vozila javnog prijevoza, samo su neke od kritičnih točaka na kojima su pokrenuti veliki radovi. Gradonačelnik Tomašević.
2: Ja znam da to možda i nije na neki način popularno, dapače mislim da je bila populistička situacija da desetljećima se nije ulagalo posebice u podzemnu infrastrukturu, jer ulažete desetke pa i stotine milijuna eura gradskog novca u nešto što se ne vidi. Kad završite, ljudima to izgleda, građanima, potpuno jednako kao što je prije bilo, a trošite gradski novac na to, a ne na neke zgrade koje se onda lijepo vide kad ih završite. I s druge strane, kada imate te radove, imate onda otežani promet i to onda nije popularno i onda se desetljećima odgađaju ovi radovi. Znači, mi imamo u gradu Zagrebu vodoopskrbne cijevi iz 19. stoljeća, ne iz 20. nego iz 19. stoljeća.
0: Naglasio je kako je 90% svih najavljenih radova završeno ili će biti gotovo u roku.
2: Kad bi to stavili u neke brojke, samo da ljudi imaju osjećaj, asfaltirano je zapravo površine u ovoj sezoni radova 18 nogometnih igrališta. Ono što je isto tako odrađeno je rekonstrukcija 5,7 km tramvajskih tračnica. I kad govorimo o cjevovodu Via, napravljena je, znači, rekonstrukcija vodovoda dužine 2,5 km.
0: Pritom je nabrojao koji će radovi završiti ovaj tjedan.
2: Rekonstrukcija nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog, posebice bitna za promet u Sesvetama. Rekonstrukcija tramvajske pruge u ulici Kralja Zvonimira, što uključuje i ova sva križanja, konkretno sa Šubićevom najviše. Zatim imamo asfaltiranje Večeslava Holjevca, koje ćemo isto tako odraditi u fotofinišu do početka školske godine. Zatim Zagrebačka cesta, a isto tako Zagrebačka, unatoč tome što je tek nedavno počela asfaltiranje, završit ćemo do početka školske godine.
0: Andro Pavun iz gradskog ureda za promet osvrnuo se i na kritike zbog prometnih gužvi izazvanih istodobnim radovima na većem broju lokacija.
3: Većina zapravo ovih stvari o kojima danas govorimo nisu mijenjena nikad. Znači, vodovodne instalacije, Gronačić spomenuo, iz 19. stoljeća, 30-50 godina trebali bi se zamijeniti, nadvožnjaci, podvožnjaci, mostovi 30-50 godina trebali bi ići u veliku rekonstrukciju. Mi ih imamo po 70-80 godina koji nisu nikad dotaknuti. Znači, to je jednostavno nešto, kad ljudi kažu ovo radite namjerno da bi izazivali gužvu, ne radimo namjerno da bi izazivali gužvu, zašto bismo to radili, kad je to evidentno vrlo nepopularno, nego to radimo zato da bismo iz odgovornosti, da bismo ovaj grad obnovili i da se ne bi događale neželjene situacije i da bi on mogao biti lijep, uredan i siguran za generacije.
0: A od najavljenih projekata kasni se samo s uređenjem dijela ulice grada Vukovara i to nekoliko tjedana, dok bi veći dio zahvata koji trenutačno utječu na promet trebao završiti do početka nove školske godine, točnije u ponedjeljak. Otvoreno. Njemački mediji donose da su vlasti identificirale osumnjičene za napad u Leipzigu. Radi se o ruskom muškarcu s latvijskom putovnicom i muškarcu iz Bjelorusije s ruskom putovnicom. Obojica su poznata vlastima. Govoreći zajedno s glavnim tajnikom NATO saveza, šefica komisije Ursula von der Leyen otklonila je sumnju u napad.
4: This was an attack using military grade material.
0: To je bio napad vojnim materijalom koji su izveli ruski operativci u Europi. Nećemo to tolerirati i solidarni smo s Njemačkom. Ako je namjera bila da dva puta razmislimo oko podršci Ukrajini, mogu vam reći da je to samo učvrstilo moju odlučnost. Zastrašivanje neće pomoći. Sve to dio ruskog obrasca, upada u zračni prostor, sabotaža na infrastrukturi i slično. Europa i NATO neće samo zadržati pritisak na Rusiji, već će ga i pojačati. Europa cijepljeni su suočeni s teškom istinom da je to novo normalno. Moramo se bolje postaviti, a to znači da moramo brže i bolje reagirati kada su Rusi neoprezni. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte ponovio je stavove o podršci Ukrajini, nužnosti jačanja europske obrane.
5: We will be divided by the threats.
0: Ako Rusija misli da će nas prijetnje podijeliti ili ako misli da će nas odvratiti od podrške Ukrajini, varaju se. Naše jedinstvo nepokolebljivo. Premijer Plenković u Banskim dvorima se sastao s predsjednikom Europskog vijeća Antonijom Koštom. Razgovarali su među ostalim o višegodišnjem financijskom okviru Europske unije za razdoblje od 2028. do 34. godine.
6: Upravo je i najvažniji cilj ovoga plana da se u idućih 7 godina pokuša kombinirati dio koji se odnosi na tradicionalne politike koje su posebno važne za zemlje prijatelje kohezije, a Hrvatska je jedna među njima, poput regionalne politike, poljoprivredne politike, te da distribucijska snaga europskog proračuna izravno pomaže one koji tek trebaju doseći prosječnu razvijenost Europske unije.
0: Pojasni što to znači za Hrvatsku.
6: Za Hrvatsku, koja je najmlađa članica Europske unije, zemlja koja još uvijek u fazi hvatanja koraka i stupnja razvoja sa onima koji su u Europsku uniju ulazili prije nas, želimo da nam i ovaj treći puni sedmogodišnji financijski okvir, to je proračun Europske unije, bude poluga za daljnji razvoj, i to ravnomjerni regionalni razvoj, ali jednako tako i za jačanje konkurentnosti našega gospodarstva.
0: Za kraj poručuju da su raspravljali o proširenju Europske unije, iskazali su zajedničku potporu Ukrajini uz želju da njezin europski put bude dinamiziran. Što se tiče izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, kaže:
6: posebno sam istaknuo želju da i Europska unija sa svoje strane pridonese naporima da se unutar Europske unije digne stupanj razumijevanja za pitanja ustavne, djelomične ustavne izborne reforme u Bosni i Hercegovini, kako bi se i hrvatskom narodu, jednom u tri konstitutivna naroda, osigurala legitimna zastupljenost u najvišim tijelima koje se biraju na općim izborima. Ovdje naravno mislim na izbor člana predsjedništva s teritorija federacije kao pripadnika hrvatskoga naroda.
0: Iranska revolucionarna garda navodi da su dva naftna tankera naletila na morske mine i onesposobljena su, dok su pokušavali proći kroz Hormuški tjesanc. Istovremeno, Saudijska Arabija javlja o pogibi svojih pomoraca. Iran tvrdi da su dva naftna tankera naletila na morske mine pri pokušaju prolaska kroz Hormuški tjesanc. U izjavi tvrde da su tankeri bili prisiljeni iskrcati svoje posade i da su stavljeni u ruke američkih operativaca kako bi prošli kroz ono što su nazvali ilegalnom rutom u plovnom putu. Istovremeno, Saudijska Arabija objavila je da je dvoje ljudi poginulo na tankeru tijekom prolaska kroz Hormuz. Dva poginula pomorca su iz Filipina. Sport. Neučerašnji dan 1991. ustanovljena je prva hrvatska nogometna liga. U hotelu Esplanade potpisan je sporazum, a natjecanje je trebalo početi 14. rujna. Iskopali smo iz arhive HTV-a, zahvaljujući TV kalendaru, i tko je trebao igrati prvo kolo.
7: Gošt Jug, domaćin Zadru. Hašk Građanski dočekuje Cibaliju, Hajduk će ugostiti Istru, a Rijeka Šibenik.
0: Ipak prva sezona odigrana je tek 28. veljače 1992. jer je rat uvelike ometao odvijanje lige. Od 12 pa čak do 16, a danas 10 klubova, broji najviši rang hrvatskog nogometa. Novo kolo starta već večeras. Hrvatski nogometni vratar Dominik Livaković oprostio se od Dinama, u kojem je prošle godine proveo period od siječnja do lipnja. Hvala vam na prekrasnih pola godine, bilo je posebno vratiti se doma, ponovno obući Dinamo u dres i još jednom osjetiti ono što Dinamo čini posebnim. Zajedno sama vratiti duplu krunu u Zagreb, nešto što ću zauvijek nositi u svom srcu, napisao je Livaković, koji sada brani boje španjolskog prvaka Barcelone. Livakovića je Barcelona registrirala kao drugog vratara, te ovu sezonu neće provesti na posudbi kako je ranije govoreno. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija napredovala je za dva mjesta na novoj FIBA-inoj ljestvici nakon sjajnih pobjeda u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo i trenutačno je na 32. mjestu. Na vrhu uvjerljivo prednjače SAD, a slijedi ih Njemačka na drugom mjestu i Francuska na trećem. Srbija je četvrta nakon što je pala za jedno mjesto, a slijede u Kanada, Španjolska, Australija i Argentina. U top 10 još se nalazi Turska, koja se popela za dva mjesta, te Litva. U trećoj utakmici i treća pobjeda hrvatske muške vrste na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku. U srazu s puno eksplozivnog plivanja i šuteva s odličnim vratarima na obje strane, ali puno prekršaja, Hrvatska je pokazala više mirnoće i koncentracije u završnici. Igrač utakmice Ivan Vukojević.
8: Bila je izrazito teška utakmica, Amerikanci su bili odličan protivnik, pobjeli smo 2-0, pali smo u trećoj malo snagom, ostali smo bez par igrača, u četvrtoj smo uspjeli izvući, Antoni obranio zadnju loptu i svaka čast ekipi i okrećemo se dalje Crnoj Gori.
0: Sljedeću utakmicu Hrvatska igra opet od 20:30, a suparnik je momče Crne Gore. Jedna od najprepoznatljivijih zagrebačkih razglednica, umjetnički paviljon, ponovno je zablistao. Nakon petogodišnje obnove uskoro će ponovno otvoriti sva vrata javnosti i nastaviti već 128 godina dugu izlagačku povijest. Skela i cerade više nema, a cjelovita je obnova donijela i nove prostore u prizemlju, veliku galeriju i mini kino. Restorana više nema, no stiže kafić. Dakle, nakon 6 godina bez kućništva, uz 52 ostvarena projekta, paviljon je spreman za nove priče u novom prostoru. Vrijeme. I još o vremenu danas, većinom sunčano još u noći i ujutro u sjevernim krajevima, unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana bura od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 12 i 17, na moru od 20 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 34 stupnja. Slično kao i prethodnog dana, u sunčano vrijeme unutrašnjosti meteoropati, kronični bolesnici, ne bi trebali imati dodatnih tegoba povezanih s vremenom. Na područjima uz Jadran, uslijed toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje, potreban je dodatan oprez u brizi za starije osobe, malu djecu i kronične bolesnike. Preporuke za zaštitu od vrućine nalaze se na mrežnim stranicama DHMZ-a.
9: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slaven Rohačak, uredila i vodila Mateja Sunči.
9: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da znam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Sutra je veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. U prvih 7 mjeseci ove godine rođeno je gotovo 1000 djece više nego lani. Njemačke vlasti identificirale su osumnjičene za napad u Leipzigu. Prije točno 35 godina ustanovljena je prva hrvatska nogometna liga. Vrijeme većinom sunčano.
0: Činjenica. Najmanja katedrala na svijetu je u Ninu. Prema broju stanovnika, Korčula je hrvatski

0: Callum Scott na Otvorenom prije 6 sati i njegova stvar Roots.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni. 4. rujna, Sport Vision Pula City Mall, reopening and back to school. 20% na kupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Feel the sport, Sport Vision.
4: Sunčani petak je pred nama, što znači idealan dan za izvaditi kabrioleta iz garaže. 18 je trenutno u Osijeku, 19 u Zagrebu, 21 stupanj u Rijeci, 22 u Zadru, 28 u Splitu i Dubrovniku.
5: Ja sam Dario Topić, 6 sati, dobro jutro. Brzom reakcijom 95 vatrogasaca požar u Solinu koji je izbio oko 23 sata stavljen je pod kontrolu iza ponoći. Srećom nisu bile ugrožene, odnosno kuće su obranjene. Hrvatska kupuje južnokorejski raketni sustav, to je novost danas, i modernizira Rafale. Detalje ćemo doznati na sjednici vlade u 11 sati. Priprema se sve za sutrašnji veliki prosvjed Hod za liku, a podržao ga je i predsjednik Milanović. Z dobiva pojačanje od čak 62 električna autobusa, predstavlja se isto tako danas prije podne u pravi čas, jer od ponedjeljka počinje škola, tako da dobro će doći u floti i ostali gradovi diljem Hrvatske nabavili su iz europske omotnice električne autobuse. Spomenuli smo dakle od ponedjeljka škola, što znači zadnji vikend praznika, pa ćemo se pobrinuti kasnije sa nekim malo idejama za izlete, što raditi za ovaj vikend, jer uvijek treba dobro pripremiti se za školu.
0: Zvuči kao dobar plan, thanks Dario, čujemo se malo kasnije.
1: Hrvatska se budi.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Sad je 6 sati i 18 minuta. Petak je 4.9. zadnji vikend prije početka škole. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i Marini. Kaže, budna sam jer se spremam u školu. Ne, nisam marljiva učenica, ja sam profesorica i u 8 sati imamo sjednicu u školi gdje dogovaramo sve za D ponedjeljak kad počinje nastava.
0: Ajde, lijepo, hvala što se javila. Profesorice, dobro jutro, Marina. I svima koji se spremate za radni dan i zadnji vikend gdje nema puno muka i problema. Počinje škola u ponedjeljak i vraćamo se dobrim starim navikama. Ali to je dobro. WhatsApp otvorog je 0914-003355 u Sevilla i Marina. Možeš i ti uskočiti svojom porukom. Dobro jutro!
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
4: Ultra ponuda.
5: Juicy Fruit sok 1,5 litra, euro 59. Bar kafe mljevena kava 175 grama 3,49 €. Ledo mini 4 900 ml 3,69 €. Dukat mlijeko lagano jutro 1 litra euro 59. Gavrilović šunka u obitku kilogram 7,99 €.
6: Vrijeme je za beauty shopping u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama ostvarite 20% popusta na sve uz plaćanje ZABA Mastercard kreditnom karticom. Vaše Douglas parfumerije.
7: Pripremite se za školu i posao uz najveću back to school akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru. Otvoreni.
2: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
3: Prometni centar otvorenog. Rekli bi neki da u ovo rano jutarnje doba nema ni psa na cesti, ali bome ima. Pas je uočen na A7 između naplatne postaje Rupa i čvora Rupa u smjeru Rupe. Pa evo, da ne bi bilo previše rupa u prometu danas, oprezno i pametno za volanom. Čuvajte sebe, čuvajte druge i 0800-3356 neka bude tu za više vaših prometnih informacija. Besplatni je to broj telefona gdje možete dojaviti. Hvala i sretno dalje.
4: Nazad na Hitove na otvorenom, ovo je Nea i Som se jutro uz otvorenim se sluša. 6:22, dobro jutro. I will find the time, we will find the timing.

0: Dobro jutro, želim vam ugodan petak i ugodan start ovog radnog dana, zadnjeg prije vikenda i zadnjeg prije početka škole. Danas je petak, 4.09 i 6 sati 39 minuta. Dobro jutro s Otvorenog, uskoro se vraćamo hitovima. Spremna je Olivia Dean, za koji trend pustit ću njezinu super stvar Man I Need, odmah nakon ovog.
1: Slušaš jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Za školu se ne bira samo pribor, nego i stil. U City Centru One pronađite ruksake, pernice i bilježnice, odjeću i obuću, sportsku opremu i pametne gadžete. Sve za uspješnu školsku godinu na jednom mjestu. City Centru One.
3: Ovo se čekalo. Nova Replay kolekcija. Nova modna priča počinje u Replay dućanima, gdje te čekaju urbani i cool komadi koji osvajaju na prvu. Nova kolekcija. Replay trgovine i reverto.hr.
4: Kupci su rekli svoje. Kad je riječ o svježini i kvaliteti mesa, KTC već četvrtu godinu zaredom broj 1 u svježem mesu. Odabrali ste svježe, kvalitetno i domaće meso u KTC supermarketima. I vraćate se s razlogom. KTC.
2: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
5: Već 20 godina rastemo zajedno. Svježi jadranski brancin, 9,99 eura. Jaja iz podnog uzgoja XXL, 2,99 eura. Linolada, 14,99 eura. Vafli, 37% povoljniji uz Lidl Plus. I LED solarna svjetiljka, 5,99 eura. Lidl, isplati se.
6: Nova sezona uz CCC. Ostvari 40% popusta na drugi, povoljniji artikl i odaberi najpopularnije modele brendova Reebok, Adidas, Vans, DC, Converse i drugih. Ponuda vrijedi u CCC trgovinama do 13. rujna.
7: Glazbeni fest Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na Otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby.
8: Otvoreni.
9: Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 eura. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
10: Prometni centar Otvorenog za sada bez većih problema, onaj pas od prije 20 minuta što se motao kod čvora Rupa u smjeru Rupe, eto, situacija je čini se riješena, ali stvara se sada već gužva od Stobreča prema Splitu, no to je već opće poznato. 0800 3356 je tu za više vaših prometnih informacija. Sretno i oprezno dalje.
0: Ovo je Olivia Dean i me.

0: Axelin Grosso, More Than You Know, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i City Center One.
2: Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z Centar. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na tepihland.hr.
1: U iStylu tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 €. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
3: 4. rujna, Sport Vision Pula City Mall, reopening and back to school. 20% na kupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Feel the sport, Sport Vision.
4: Pretežno sunčano za ovaj kraj radnog tjedna, bit će još možda malo na oblake ujutrom, ali to je to, na moru, na Jadranu većinom lijepo i sunčano, iako prije podne može biti bura u Dalmaciji, ponegdje jaka. Temperatura danas između 30 i 35. Trenutno u Ogulinu 15, u Umagu 18, na Krku 20, u Bolu na Braču 25, a u unutrašnjosti, evo idemo malo do sjevera, Varaždin 17, Koprivnica 18, Slatina 18, Đakovo 19.
5: Ja sam Dario Topić, prošlo je 7, dobro jutro. Predsjednik Republike Zoran Milanović podržao je prosvjed koji sutra organizira inicijativa Gospić je naš dom. Uoči skupa u Zagrebu, premijer Andrej Plenković pak zaoštrava retoriku, ponavlja da je prosvjed nepotreban, oporbu optužuje za skupljanje političkih poena.
6: Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada kao što rješava sve probleme.
5: Brzom reakcijom vatrogasaca lokaliziran je požar koji oko 23 sata izbio kod Solina. Obranjene su kuće i vatra je kasno navečer stavljena pod kontrolu. Na intervenciju je izašlo 95 vatrogasaca. Čudo u Nepalu, 9 dana nakon katastrofalne bujice i zatrpanog rudnika spašena su dvojica rudara, prenosi BBC. Navodno su čuli još glasova. Ovaj događaj vraća nadu spasiocima koji se bore s vremenom nakon katastrofe koja je odnijela više od 1000 života i donijela štetu od 2,5 milijarde dolara.
7: Hrvatska se budi.

0: je jutro uz Otvoreni.
1: 7 sati, 3 minute, jutro.
2: Dobro jutro.
1: Petar Tin Mikitić je moj ime, Vedran Car, jutro uz Otvoreni ovdje. U ponedjeljak počinje škola, znate kako su pravila u školi. Kad znaš odgovore na sva pitanja dobiješ 5, kod nas ćeš dobiti... Koliko je u postocima 200 više od 5?
2: 40 puta više.
1: Izračun, 40 puta više, da, ok, izračunat ćemo.
2: Puno.
1: Ono što želim reći, kod nas nećeš dobiti 5, dobit ćeš 200.
3: Aha, pa to je puno više. To je 40 puta više.
1: 40 puta više u postocima, to je ništa.
3: Dakle, 4000% više.
1: Jel je 4000%? Da, je.
3: Da.
1: Evo, vidiš, gdje tog ima? Pa, ovu školu svi žele upisati. 200 eura imaš, ako znaš odgovore na sva pitanja kod nas, za potrošiti u City Centru One, toliko te tu čeka ako na svih 5 pitanja odgovoriš točno. Igru Luckasti profesori, danas igramo, sva pravila su na Otvoreni HR, a igru ćemo igrati i ovog jutra, pa tamo negdje iza 9 sati.

0: Sad je 7 sati 20 minuta, Petar Tin Mikitić u moje ime, Vedran Car, jutro uz Otvoreni ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Uskoro ćemo pričati o jednoj stvari, jednoj temi koja u sebi sadržava ove pojmove. Reprezentaciju, domaći teren i traktore. Jedva čekam.
2: Plan trgovine rade još ovu nedjelju. Domaća rajčica pelat, kilogram 99 centi. Pileći file od prsa, kilogram 5,49 eura. Hidra, pola litre, euro 5 centi. Laktovit gel za tuširanje, 600 ml. Ako kupiš 3 artikla, komad plaćaš 2,15 eura. Kaufland.
3: Ovo se čekalo. Nova Replay kolekcija. Nova modna priča počinje u Replay dućanima, gdje te čekaju urbani i cool komadi koji osvajaju na prvu. Nova kolekcija. Replay trgovine i reverto.hr.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Superheroji su stigli u King Cross. Spider-Man, Hulk, Iron Man i mnogi drugi pozivaju vas da ih dođete vidjeti. Do 25. rujna posjetite King Cross i zavirite u svijet svojih omiljenih junaka iz filmova i stripova. Na besplatnoj izložbi superheroja u prirodnoj veličini. Vidimo se u King Crossu.
3: Nije svaki dan za Oscara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
6: Bok Ervine.
7: Elvine.
8: Bok Ervin.
9: Herman.
10: Nazvam ime voditelja.
3: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.
11: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
1: Prometni centar Otvorenog, jedan predmet je na autocesti tamo na čvoru Zaprešić, A2 je u pitanju Zagreb-Macelj, čvor Zaprešić, izlaz prema državnoj cesti. Pojačane gužve već cijelog ovog tjedna, tako da ništa novo, ali da kažemo na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad, i to u oba smjera, a i na Jadranskoj magistrali između Podstrane i Stobreća, Teomiša i Stanića. 0800-33-56 je tu za više vaših prometnih informacija, pa evo dojavite i budite od pomoći drugim vozačima. Hvala i sretno.

0: Justin Bieber i DJ Snake, Let Me Love You. Petar Tin Mikitić je moje ime, Vedran Car, mi smo jutro za otvoreno jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sjećaš se kad smo pred par mjeseci imali u gostima i kad smo pričali našim reprezentativcima ekipi koja slaže Rubikove kocke brzo?
1: Sjećam se, kako ne.
0: Čim smo vidjeli ovaj idući event, odmah smo rekli sami sebi, mi apsolutno moramo pričati o ovom. Hrvatska je domaćin svjetskog prvenstva i to 71. svjetskog prvenstva u Oranju.
1: U Oranju, tako
0: u
1: je.
0: U Oranju. Trenutno se događa u mjestu Grabovac, to je u Baranji, otprilike između Osijeka i Belog Manastira, blizu Kneževih vinograda. Ispravim ako griješim, ali 50-ak natjecatelja, 26-27 zemalja svijeta.
1: Tako je.
0: Svi su oni u Hrvatskoj trenutno i natječu se u Oranju.
1: Svjetska oračka elita je stigla u Lijepu našu.
0: Imamo i na telefonu našeg reprezentativca orača. On se zove Saša Višak.
1: Tako je.
0: Saša, reci nešto o tom prvenstvu.
2: Održava se po drugi put u Hrvatskoj. Bilo je nekada 2012. u Biogradu na moru. Tada je u Osječko-baranjskoj županiji. 26 zemalja, 51 orač. Trening službeni traje 4 dana. 2 dana Oranje, Oranje Strnjaka, Oranje Trave. Mi smo ovdje već treći tjedan. Imali smo 2 tjedna predtreninga. Ore se za plugovima, ravnjacima i premetnjacima. Ja orem s ravnjakom konkretno. Prijatelj Josip Martinović iz Štrglinca ore s premetnjakom.
0: Uh-huh. Imamo znači te neke dvije kategorije, ravnjaci i...
1: premetnjaci.
0: Okay.
1: Martinović je u kategoriji plug premetnjak, a Saša Višak u kategoriji plug ravnjak.
0: Ište, ma ne može spoziti komentator iz tebe. Uvijek je prisutan, uvijek znaš svaki detalj. Saša, koji je najbolji naš... je li to uopće dobro pitanje, najbolji rezultat hrvatske reprezentacije do sada?
2: Najbolji rezultat u plugu ravnjaku je moje, u Lači 2023. 7. mjesto sam bio na Crnišću. Uh-huh. Najbolje mjesto u premetnjaku je nekad 2012. osvojio Tomislav Kuharić u Biogradu na moru. On je bio 61 dan na travi.
0: Dobro, i koji je sad cilj recimo za ovo prvenstvo?
2: Cilj nam je i bili bi jako sretni da uđemo u 10. Evo, ukupno u 10 to bi bilo ono, obzirom na našu praksu, naše iskustvo, koje nije toliko na nivou kao što je svjetski orači koji je u ruku 70-80 godina. Mi smo mlađi u tome, mi govorimo čak nekih 20 godina u tome i dosta fali još spoznanja, tehnike, opreme i tako, ne. Ali bili bi sretni da uđemo u 10 prvih, to bi bilo veliki uspjeh.
0: Meni je ovo prezanimljivo. Sad ste doma, jel sad u Oranju domaći teren ima neku veću težinu, znaš kad kažu ono domaći teren u nogometu, ono u svim tim nekakvim sportovima gdje sad možda je prednost, možda nije, jel ovdje domaća zemlja, domaći teren prednost?
2: Nije, nemam vam to veze. to je, mi smo tu veli 3 tjedna i ovi isto koji se bore za ta prva mjesta, oni su isto tu kak i mi dugo i to je svaki dan dorada opreme, rezanje, švasanje, brušenje i to. Ljudi imaju iskustva, nama ništa znači kad smo mi sad tu doma, baš ovoga, ne. Zemlja je zemlja, ljudi imaju iskustva i a borimo se, trudimo se, mi ćemo dati maksimum od sebe, a sad kak i dalje.
0: Dobro, još samo za kraj, koje su neke najuspješnije zemlje po pitanju Oranja?
2: Najdominantniji su Irci, Irska, Škotska, Danska, Austrijanci su dobri. Slovenija je ove godine jako dobra. Švicarska je dobra isto. Oni isto prvaka svjetskog imaju, da. Ali najviše svjetskih prvaka imaju su pokupili Irci baš.
0: Znači, Švicarci imaju aktualno svjetskog prvaka u Oranju, ko bi to rekao. Dobro, Saša, hvala puno. Mi imamo još zadataka po pitanju svjetskog prvenstva u Oranju. Petar Tin Mikitić, jedan zadatak za tebe. Daću ti jedno 15 minuta vremena da se pripremiš ako hoćeš.
1: Komentiranje.
0: Ti si sportski komentator, komentiraš nogomet, primarno tu i tamo i rukomet, jel da?
1: Tako je.
0: Jel bi se ti mogao snaći da te neko stavi u poziciju da komentiraš, kako to oni zovu, meč, dvoboj, utakmicu, orača?
1: Kako to zovu? To,
0: meč,
1: to moram saznati, ali da, može, ajde.
0: Turnir, natjecanje, svjetsko prvenstvo.
1: Svjetsko natjecanje u Oranju,
0: znači,
1: da.
0: Traktor ide po njivi i ti sad imaš minutu da to iskomentiraš.
1: Dobro,
0: jel ti to zvuči kao dobra ideja?
1: Može, ajde, morat ćemo pronaći nekog nogometaša među oračima, znaš. Smo prije to radili.
0: Daću ti malo vremena da se pripremiš, pa negdje oko 7.50 pravit ćeš se da ćeš biti sportski komentator svjetskog prvenstva u Oranju.
1: Može,
0: ako neko ima prijedlog i način da pomogne Petru Tinu, slobodno daj riječi, fraze koje bi on mogao baciti u to, tipa ono, zemlja je bila tvrda i nešto slično.
1: Zemlja je okrugla, na
0: primjer. WhatsApp otvorenog je 0914003355. Ovo je Tom Gregory. Oh, nothing much left to say.

0: na Otvorenom u 7 sati 40 minuta. Šaus i Love Tonight. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i City Center One. Početak škole bez stresa? Da, u Cityju. Na jednom mjestu pronađite školski pribor, odjeću, obuću, sportsku opremu i zdrave užine za svoje školarce. Za back to school u dobrom stilu. City Center One. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Proizvodi Rio Mare, 2+1 gratis. Špageti ili penne rigate Barilla, 500 grama, 94 centa. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top, pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog. Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 €. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
5: Prometni centar Otvorenog, podsjećamo na gužvu na Zagrebačkoj obilaznici, dosta je prometno između čvorova Lučko i Zagreb Zapad, u oba smjera te na Jadranskoj magistrali između Podstrana i Stobreča te Omiša i Stanića. 0800 3356 je tu za više vaših prometnih informacija. Sretno dalje.
0: Sretno dalje uz Otvoreni, ovo je Alex Warren i Fever Dream.

0: The Weeknd na otvorenom sa Dancing in the Flames. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petar Tin Mikitić u ime Vedran Car, mi smo jutro uz otvoreni. U Hrvatskoj u Baranji traje 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Zadatak za tebe, Petre Tinu, je da glumiš da si sportski komentator, recimo nekakvog finala svjetskog prvenstva u Oranju. Možeš li to odraditi?
1: Mogu probat.
0: Izvoli, eter je tvoj, krećemo.
2: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav i dobro vam jutro. Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju, dobrodošli u Baranju. Tlo je umjereno vlažno, strojevi su zagrijani, plugovi su spušteni, sve je spremno za vrhunsku oračku poslasticu. Pristigla je i mnogobrojna publika koja će zasigurno biti peti kotač. Kao što znamo, danas svi oraju, zemlja je okrugla i nema lakih parcela. Evo nam sada i na terenu brazilskog čarobnjaka Njivmara. Posljednjih dana bio je upitan njegov nastup na svjetskom prvenstvu zbog bolova u leđima, ali kad njiva zove, nastupat će i pod injekcijama. Ima plug, ima traktor, nedostaje mu još samo taj trofej da se izjednači sa svojim uzorom Livaldom. I evo ga, kreće. Fantastičan ulazak u brazu, ali otišao lijevo, otišao, ali vraća se, kakva reakcija. To je ono što razlikuje velikog orača od vrhunskog orača. Sada Hrvatska ima svoju priliku. Sve oči uprte su Joška Gnoj Ardiola. Mlad, ali već i tekako iskusan, talentirani orač. Ima dobar zalet. Ulazi u parcelu. Gnoj Ardiol! Kakav potez, kakva brazda! Još jednom potvrđuje da je dio svjetske oračke elite. Publika je na nogama, Baranja je proključala. Ali pogledajte sada ovo. Francuz, Nikola ni traktor Karabatić. Krenuo je s druge strane agresivno. Ovo je sada čovjek protiv čovjeka. Traktor protiv traktora, kakav odgovor. Ovo je poljoprivredna magija, ljudi dragi. Treba ostati hladne glave, ne pregrijati traktor. A kako nam javljaju kolege, na drugom kraju Grabovca pravu atmosferu napravili su Nizozemci. Oni od ranog jutra bodre svoje uz glasno navijanje Oranje, Oranje. No vratimo se na Gnoj Ardiola. Znamo što kažu, on čita njivu bolje od svih. I evo ga, uspio je još ko Gnoj Ardiol. Tu je i barenska krtica koja pomaže za 1-0 Hrvatske. Savršeno obrađeno ovaj određeno prvenstvo. Možemo zaključiti, naši su danas ostavili srce, a i traktor na njivi.
0: Gnoj Ardiol, zbilja.
1: Zbilja. Malo, da.
0: Ne znam za finale Lige prvaka, hoćeš li kad to doživio da komentiraš, ali svjetsko prvenstvo u Oranju mislim da je jedno sasvim, sasvim izgledna solucija za tebe. Bravo još jednom.
1: Hvala.
0: Možeš disat?
1: Dobro je. Čekaj, trebam doći do zraka.
0: Svaka čast.

0: Ella Henderson i Switch Disco Under the Sun. Idemo polako prema 8 sati. Dobro jutro s Otvorenog. Malo prije kolega Petar Tin Mikitić imao zadatak biti sportski komentator na meču, na utakmici na svjetskom prvenstvu u Oranju. Super si to odradio.
1: Hvala, moram se ispričati, jedna greška, znam da i djeca slušaju, ne kaže se, draga djeco, svi oraju, nego svi oru.
0: Rekao si svi oraju, da. A dobro, nema veze, u euforiji, znaš, neka ti deklinacija pobjegne.
1: To je od uzbuđenja.
0: Evo što Kristina misli, Kristina.
2: Bravo Petar Tin, pozdrav iz Baranje, ovo je bilo sjajno!
0: E, imamo još nešto za Baranju. Mi nekako naše pravilo ovdje, ako nešto radiš, valja s tim i pretjerati. Pa imamo i navijačku himnu, napravljenu posebno za hrvatske reprezentativce orače.
1: Za Sašu Josipa.
0: Navijačka pjesma za naše reprezentativce orače stiže ovdje oko 8 sati i 10 minuta. Uskoro.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni
4: i City Center One. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Čokolada Milka, 2,99. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Otvoreni. Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
1: Danas većinom sunčano s temperaturama između 30 i 35 stupnjeva, slično vrijeme nas čeka sutra uz možda malo više oblaka. Trenutno je u Zagrebu 19 stupnjeva, u Osijeku 21, Slavonski Brod je isto na 19 kao i Varaždin, Rijeka 22 kao i Pula, Zadar 27, Split 29, Makarska 26, Dubrovnik 30 stupnjeva.
5: Ja sam Dario Topić, 8 je sati, dobro jutro. Hrvatska kupuje južnokorejski raketni sustav i modernizira Rafale, a na taj će posao u sljedeće 2 godine biti potrošeno pola milijarde eura. Nabava višecijevnih raketnih bacača i balističkih raketa dometa većeg od 300 km je na današnjoj sjednici vlade. Navodno će se nabaviti 18 lansera, a modernizirat će se i nadograditi svih 12 hrvatskih višenamjenskih borbenih zrakoplova Rafale. Na dnevnom redu vlade izmjena zakona o obrtu kao i poticaje za svinjogojce. Resorni ministar David Vlajčić najavio je i dodatne poticaje.
6: Kroz strateški plan zajedničke poljoprivredne politike osigurali smo 76,5 milijuna eura intervencija za mlade poljoprivrednike, isključivo za njih mlade do 41 godine. Do kraja ove godine ide posljednji natječaj od 26,5 milijuna eura i vjerujemo da će odaziv biti velika.
5: Petak znači početak vikenda, ali početak novo kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Otvaraju ga Varaždin i Istra od 20 sati. Spomenimo je kako su sve 4 vikend utakmice pomaknute sat vremena kasnije i to zbog vrućina.
3: Buđenje! Na carski način. Jutro uz Otvoreni.
0: Hej, jutro, 8 sati prošlo.
1: Dobro jutro.
0: Petar Tini, moje ime je Vedran, Jutro uz Otvoreni. Ovdje samo podsjećam da je ovog jutra tu kod nas čekate 200 eura za potrošiti u City Centru One preko naše igre Luckasti profesor. Svi detalji pišu na Otvoreni.hr, a mi ćemo se više tome posvetiti ovog jutra malo iza 9 sati, znači za otprilike sat vremena. Dobro jutro, ovo je Otvoreni.

0: Bibi Rexa i Faithless New Religion. Sad je 8 sati 10 minuta, slušaš Jutro za otvoreni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Obećali smo nešto napraviti sad, sorry na čekanju.
1: Ha gle, Andrej iz Hamburga se javio i on je nestrpljiv. Kaže, ljudi moji, ja bi na marendu, a sad moram čekati himnu.
0: Ok, dosta čekanja, sad ćemo to napraviti. U Hrvatskoj traje svjetsko prvenstvo u oranju. To se sve događa u Baranji i Hrvatska ima svoju reprezentaciju, svoje reprezentativce i sve to. I mi su mislili, pa dobro, čekaj, zašto bi oni bili uskraćeni himne? Imamo nogometne himne, imamo navijačke pjesme se pjevaju zbog nogometa, zbog rukometa i svega toga. Zašto se ne bi pjevale navijačke pjesme i zbog oranja? I odlučili smo napraviti remix jedne poznate pjesme, Konekti Zaprešić Boysi, samo je jedno. Ovo je sada, ajmo reći, Konekti Traktor Boysi. Može?
1: Može.
0: Traktor Boysi, Petrtin Mikitić i ja. Mi ćemo biti Traktor Boysi. Ovo je pjesma samo za svjetsko prvenstvo u oranju i samo za hrvatske oračke reprezentativce. Idemo.
1: Ajmo.

0: Lopez i Geta, Save Me Tonight, malo prije na otvorenom i nešto premjerno, Connect featuring Traktor Boysi, navijačka pjesma za našu Traktor reprezentaciju u svjetskom prvenstvu u Oranju.
1: Za naše orače.
0: Za naše orače, nadam se da je bilo uspješno.
1: Evo, stigla je poruka od Mihaela, kaže, svaka čast na himni, ne bi vjerovali, ali mi koji imamo poljoprivredu smo se naježili, vjerujem super. Da je i drugim poljoprivrednicima tako bilo.
0: Super, baš mi je drago. Super što vam se svidjelo, uskoro će se to pojaviti na Instagramu otvorenog, pa evo, možeš svoj najež potražiti i tamo.

0: u petak, subotu i nedjelju. Proizvodi Rio Mare, 2+1 gratis. Špageti ili penne rigate Barilla, 500 grama, 94 centa. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Potpuno nova Mazda CX-5. Napravljena je za sve vaše potrebe. Prtljažnik od 583 litre za bicikle, kovčege ili tjednu kupovinu. Pune su vam ruke, prtljažnik se otvara bez dodira. Više prostora za putnike, više prostora za sve. Široka stražnja vrata za sve vrste ulazaka, i dječje i odrasle. Središnji zaslon do 15,6 inča. Navigacija, pozivi, aplikacije. Panoramski krov za više svjetla u kabini. Napredni sigurnosni sustavi paze na ono najvažnije. A u kabini dovoljno mjesta za sve. Head-up zaslon projicira brzinu i navigaciju izravno u vaše vidno polje. Pogled ostaje na cesti. A kad ste na odredištu, sjedalicu izvadite u par sekundi, bez akrobacija. Potpuno nova Mazda CX-5. Jer najbolje putovanje nikad ne završava.
2: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
2: Radnim danom od 10 do 14.
4: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
5: KTC.
4: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
6: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
7: Prometni centar Otvorenog, jedno lane se pojavilo na autocesti A6 kod odmorišta Ravna Gora, vozi se smanjenom brzinom pa budite oprezni, lane je kod odmorišta Ravna Gora. A3, Zagrebačka obilaznica, problematična i ovog jutra, gužva između čvorova Lučko i Zagreb Zapad i to u oba smjera, a isto tako je gužva i na Jadranskoj magistrali između Podstrane, Istobreća te Omiša i Stanića. 0800-3356 je tu za više vaših prometnih informacija. Sretno vam svima.
8: Sretno dalje uz Otvoreni. Dobro jutro, sad je 8:22.

Kygo, Save My Love, 8.28 je. Sad na otvorenom jedna ljetna pjesma koja već par godina svira. Zove se Chucks. Jako zanimljiv put ima pjesma. Put star, dug zapravo 50 godina. Evo kako je došlo do pjesme. Samo mali, evo, sad glazbenog. 70-ih godina jedan band koji se zove Concept Neuf je napravio stvar koja se zove The Path. I ono zvuči ovako. Okay. Tin tan tan ta dan tan. Premotaj dosta unaprijed. 2013. godine jedan DJ koji se zove Nine Toes je remiksirao tu pjesmu i napravio ovo. Malo je samo malo je posolio, malo stavio gore začina, malo podebljao. 2018. godine čak i Carl Cox, veliki Carl Cox remiksirao. I onda to zvuči tako. I sad idemo negdje 2001. 2021. 2022. kad su se i pojavili You Not Us i od ovog tan tan tan tan tan napravili ovu stvar koja se zove Chucks.

0: Meduza i Lose Control, 8.40 je. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Za školu se ne bira samo pribor, nego i stil. U City Centru One pronađite ruksake, pernice i bilježnice, odjeću i obuću, sportsku opremu i pametne gadžete. Sve za uspješnu školsku godinu na jednom mjestu. City Center One. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Proizvodi Rio Mare, 2+1 gratis. Špageti ili penne rigate Barilla, 500 grama, 94 centa. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Kauplan trgovine rade još ovu nedjelju. Domaća rajčica pelat, kilogram 99 centi. Pileći file od prsa, kilogram 5,49 eura. Hidra, pola litre, euro 5 centi. Laktovit gel za tuširanje, 600 ml. Ako kupiš 3 artikla, komad plaćaš 2,15 eura. Kauplan.
1: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj. Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 eura. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
6: Prometni centar Otvorenog, imamo jedno vozilo u kvaru na A6 u tunelu Veliki Gložac na ugibalištu u smjeru Zagreba. Sada se tamo vozi smanjenom brzinom, pazite da ne bi došlo do naleta na to isto vozilo. 0800 3356 je tu, ako postoji još negdje nešto, slobodno dojavite i pomozite drugim vozačima preko Otvorenog. Hvala i sretno dalje.

0: Camila Cabello na otvorenom i Liar, uskoro ide Damjano David sa The First Time. Sunčani vikend ispred nas, vrijeme će biti lijepo, ugodno u cijeloj Hrvatskoj, nekako baš pravi pravcati vikend za oproštaj od, a neću reći oproštaj od ljeta, ali kad škola počne u ponedjeljak, već idemo prema tom
1: ljetnom. Pa klincima je, da.
0: Da. Ljetnom oproštaju, super stvari ovog vikenda ima za radit, pa makar i bili samo na balkonu i blejali u daljinu. U Prelogu se održava festival balona na vrući zrak, to je jedna stvar, pa ajmo, ne znam, 250 km dalje. U Rijeci također, jedan fora event, humanitarni event u organizaciji udruge Moje mjesto pod suncem, udruga koja radi sa djecom iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa. Imamo ovdje iz udruge jednog čovjeka da mi ne pričamo o tome na pamet. Zoran Grozdanov zna nešto više o cijeloj toj priči i o eventu koji će se dogoditi sutra popodne u Rijeci.
2: 5.9. od 17.23 u poznatom wine baru u Rijeci Fino Vino. Održat će se jako dobra zabava, gdje će uz naravno Fino Vino biti i najbolji riječki street fooderi, to su Koja, Pisati Materina i Čento Trenta, koji će svoje delicije posluživati i kuhati zapravo na licu mjesta. Uh-huh. Sve će biti preko donacija i prihod ide za rad udruge Moje mjesto pod suncem. To je udruga koja je već 10 godina u Rijeci, radi sa, ajmo to tako reći, djecom koji baš nemaju jednake prilike u životu.
0: Super stvar, evo dođeš tamo, zabavljaš se, jedeš, piješ, a sav taj novac ide na dobro mjesto i moram reći svaka čast osobi koja se sjetila naziva Pizati Materina.
1: To pizza, je. Pizza.
0: Pizati Materina. Pizati Materina. Pizati Materina. Još malo nešto o toj udruzi, Zorane.
2: Moje mjesto pod suncem zapravo jako puno radi na tome da im se daju jednake prilike, tako da sav prihod će biti, odnosno sve donacije će biti za rad udruge Moje mjesto pod suncem od 17 do 23 sata. Zaboravio sam reći da će DJ Boris Novaković se pobrinuti za jako dobru muziku, jako dobar ambijent, tako da to će zaista biti dobra zabava, ujedno svi koji dođu će i napraviti i sudjelovati u nečemu dobrom.
1: Ono u čemu smo mi Hrvati stvarno odlični, volimo pojest, volimo popit, a i najviše, rekao bih, volimo i pomoć. A ovo je sve u jednom.
0: Vin, vin, vin, vin. Koliko je ovo muha s jednim udarcem, ne znam ni sam. A i super ste izabrali termin.
2: I subota je zadnji vikend prije početka škole, tako da svi su u gradu, tako da iskoristimo tu priliku da dođemo.
0: Lijepo, da, iskoristi priliku, hvala ti puno na vremenu, nadam se da će event proći odlično. Nazad na hitove na otvorenom, ovo je Damjano David i The First Time. Dobro jutro!

0: Love Luxury Buddy, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Čokolada Milka, 2,99. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
1: Otvoreni. 4. rujna. Sport Vision Pula City Mall reopening and back to school. 20% na kupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Feel the sport. Sport Vision.
4: Pretežno sunčano, pogotovo na Jadranu, temperatura mora već sada u 8 sati, 9 sati je od 25 pa sve do 29 stupnjeva, ovisi gdje ste na Jadranu. Trenutno na kontinentu nešto malo manje toplije, 24 u Đakovu, 21 u Popovači, 25 u Labinu, na Pagu 27, Šibenik 28, a na Hvaru 31 stupanj. Danas najviša dnevna između 30 i 35.
5: Ja sam Dario Topić, 9 minuta, dobro jutro. Deseci tisuća ljudi očekuju se na sutrašnjem prosvjedu Hod za Liku, iza kojeg stoji građanska inicijativa Gospić je naš dom. Nezadovoljni su nepravovremenim postupanjem i šutnjom institucije u slučaju 37 tisuća tona ilegalnog, većinom toksičnog otpada. Što se više bliži prosvjed, politička se retorika zaoštrava. Lijeva i desna oporba podržavaju skup, no premijer Plenković, koji je prosvjed više puta ocijenio nepotrebnim, opoziciju oštro proziva.
6: To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu, pa taj rukopis vide iz svemira.
5: NK Osijek mogao bi ostati bez 6.300.000 eura, i to zbog novog stadiona. Toliko su prema nepravomoćnoj odluci suda dužni isplatiti tvrtki koja ga je dijelom gradila. Naime, Osijek je u strahu da stadion neće biti gotov na vrijeme, raskinuo ugovor, pa ga je tvrtka tužila i sada dobila sud. No, klub se može žaliti. I još sjajna vijest s neba, u zagrebačku zračnu luku slijeće zrakoplov Air China, kojim se obilježava uspostava nove zrakoplovne linije koja će ponedjeljkom, srijedom i petkom izravno prvi puta povezati Zagreb i Peking. Što bi se reklo, dobrodošli ili wow jing.
0: A, bravo, evo, baš gledam sljedeće u Zagreb za 45 minuta. Thanks, Dario.
1: Jutro uz Otvoreni.
0: Uskoro na Otvorenom tvoja šansa da dođeš do 200 eura za potrošiti u City Centru One.

0: Google, Moving to the Sun, dobro jutro.
1: 5 pitanja, 30 sekundi i profesor kojeg sami birate. City Center One i otvoreni luckasti profesori.
0: Ajmo, zadnji vikend prije početka škole, stvarno nije loše zgrabiti 200 eura za potrošiti u City Center One. Dva luckasta profesora ovdje, biraj preko poruke kojeg profesora želiš. Svatko, profesor Miketić, profesor Car ovdje, uzbude rečeno.
2: Dobro jutro.
0: Svaki profesor nosi svoj set predmeta. Profesore Miketiću, vaši predmeti su...
2: Tjelesni fizika, latinski, hrvatski i priroda.
0: Moji predmeti su glazbeni, matematika, kemija, povijest i engleski. Pošalji na, svoju poruku, trebamo najbrži SMS, molim sad, na 60085. Prva riječ u poruci mora biti otvoreni, nakon toga napiši kojeg profesora želiš. Jedna poruka košta 32 centa, stavit ćemo 30 sekundi na sat, imaš 5 pitanja, svako je 40 eura teško. Ako točno govoriš na svih 5, stiže ti 200 eura. Gledamo koja poruka je najbrža i možda nazovemo baš tebe za luckastog profesora kroz 15 minuta. Ovo je Anne Marie i čao, adios.

0: Jutro s Otvorenog, sada 9 sati 20 minuta. Ovo je bio Callum Scott i Roots.
1: Vrijeme je za beauty shopping u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama ostvarite 20% popusta na sve uz plaćanje ZABA Mastercard kreditnom karticom. Vaše Douglas parfumerije.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Alen Islamović vam donosi desetljeća najvećih rock hitova u jednoj večeri. Zagreb, subota, 19. rujna, Grand Casino Admiral. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
5: Natrag u školu, natrag u ritam!
6: Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
7: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
8: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
9: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
10: Večer uz Otvoreni.
11: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Za prvi dan škole ne treba komplicirati. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Samo odaberi stil i spreman si za školski start. Sport Vision.
12: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
13: Prometni centar Otvorenog, za one koje je možda zaobišla ta informacija, zagrebačka obilaznica je problematična između čvorova Lučko i Zagreb Zapad, i to u oba smjera, velika gužva, a podsjetnik i na vozilo u Kvaru na A6, u pitanju je tunel Veliki Gložac u gibalište u smjeru Zagreba. Evo, budite oprezni, pametno i strpljivo dalje, a 0800 335 6 je tu ako imate više prometnih informacija. Sretan put!

0: Post Malone Circus, Circles, uskoro Sony Fodera i D.O.D. Think About Us.
1: 5 pitanja, 30 sekundi i profesor kojeg sami birate. City Center One i otvoreni luckasti profesori.
0: Svakog jutra imaš priliku izabrati čija pitanja, čije predmete želiš od Petra Tina Miketića ili moje predmete. Donosimo svašta nešto sa sobom za 200 eura u City Centru. Carmen, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Carmen iz Zagreba, trenutno na godišnjem, ili tako?
2: Tako je, zadnji tjedan.
0: Mm-hmm. Čim se baviš, koja ti je struka, ako nije tajna?
2: Prirodne nekakve znanosti.
0: što to znači? Konkretno?
2: Pa završila sam biologiju.
0: A čim se baviš?
2: Pa radim u školi.
0: Radiš u školi kao profesorica, nastavnica, što?
2: Biologije.
0: Profesorica biologije.
3: Predobro.
0: Jako cool. Znači, ti si izabrala moj set pitanja, moj set predmeta.
2: Tako je.
0: Znači, dobit ćeš glazbeni, matematiku, kemiju, povijesti, engleski. I ovo, sad se osjećam. Kakav je osjećaj odgovarati na pitanja kad si s druge strane?
2: Grozan.
0: Sad vidiš kako je.
2: Tako da idući tjedan od početka.
0: Idući tjedan počinje škola. Evo, sad ćeš ti jest juhu koju ti inače daješ svojim učenicima da vidiš kak je njima. Ali dobro, evo, za 200 eura, za 200 eura u City Centru, ako si spremna, možemo 30 sekundi krenuti sa tvojih 5 pitanja.
2: Spremna.
0: Ajmo, mogu zvati profesorica Carmen?
2: Joj, please, ne.
0: A profa? Ne, dobro, Carmen.
2: To može.
0: Okay. 30 sekundi, prvo pitanje kreće sad. Valcer Johana Strausa zove se na lijepom plavom Dunavu ili na lijepom plavom Jadranu?
2: Dunavu.
0: Ako kažem da je nešto udaljeno pi centimetara, koliko je to centimetara udaljeno?
2: 3.14.
0: Ako popiješ gazirano piće, što stvara mjehuriće, CO2 ili VD40?
2: CO2.
0: Ko je bio predsjednik Hrvatske prije Zorana Milanovića?
2: Kolinda Grabar-Kitarović.
0: Ako sam iz podzemne željeznice izašao na stanici Piccadilly Circus, u kojem sam gradu?
2: Londonu.
3: Svaka čast.
0: U zadnjoj sekundi si došla do svojeg točnog odgovora. Malo ovaj povijest. Da, Kolinda Grabar-Kitarović je prije Zorana Milanovića. Ali da, ovako na brzinu i na pamet. Sve je bilo točno, lijepi plavi Dunav, 3.14, CO2, Kolinda i London na kraju. Dobro, profa, bilo je okej. Okay.
3: 200 eura, bravo.
2: Hvala.
0: Ti svojim učenicima petice, mi tebi 200-tke. Tako da...
2: Sad moram biti blaga, istina.
0: Moraš biti blaga od ponedjeljka.
3: Je li ima kod tebe onih inicijalnih testova?
2: Nema.
3: Onda si dobro.
2: Okay. Da, evo, bar to.
3: Bar nešto.
0: E, a ona slučajna otvaranja po imeniku? Mislim, znam da nema više, sad je to digitalno, moramo. Jel da?
2: Da, moramo.
0: Čekaj, moraš to raditi ili želiš to raditi, čisto da mučiš taj napačen narod ispred sebe?
2: Pa moraju biti malo spremni i odrastati.
0: Dobro, ipak. Ne, pošteno, slažem se skroz.
3: Dobro.
0: Carmen, hvala ti puno, imaš 200 eura za City Centar, uživa i kupi si nešto lijepo za početak školske godine i hvala ti puno na vremenu.
2: Hvala, bog.
0: Čujemo se, bye. Carmen je to riješila. Pravo, 200 eura stiže za City Centar, bravo Carmen. Nazad na hitove Sony Fodera i D.O.D. na otvorenom, ovo je Think About Us.

0: Robin Schulz, ok, 9.41 je jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Početak škole bez stresa? Da, u Cityju. Na jednom mjestu pronađite školski pribor, odjeću, obuću, sportsku opremu i zdrave užine za svoje školarce. Za back to school u dobrom stilu. City Center One.
3: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
4: Nova sezona uz CCC. Ostvari 40% popusta na drugi, povoljniji artikl i odaberi najpopularnije modele brendova Reebok, Adidas, Vans, DC, Converse i drugih. Ponuda vrijedi u CCC trgovinama do 13. rujna.
5: Jeste li spremni za povratak u školu na potpuno drugačiji način? Ove subote, 5. rujna, u Supernova centru Garden Mall održava se velika ekspedicija znanja, a u Supernova centru Buzin očekuje vas spektakularni planetari. Vidimo se u subotu, dođite i istražujte s nama.
6: Slijedite svoje želje.
7: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi. Odabrani grančereale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak. Kilogram za €2,49. Plodine.
8: Sport Vision Stop Shop Velika Gorica Opening. Od 5. do 6. 9. 20% popusta na cjelokupan asortiman. Feel the sport. Sport Vision.
1: Otvoreni. Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 € samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
9: Prometni centar otvorenog, vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu Hrvatske i osim gužve na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru zapada i na jadranskoj magistrali između Podstrane i Sabreća, te Omiša i Stanića, ništa novo za prijaviti, pa neka tako i ostane i neka se i ovo popravi. Sretan put svima gdje god idete.
0: Ovo je Shawn Mendes i Stitches.

0: Get I See, a beautiful people, 9.53, imate ugodan ostatak dana, tjedna, vikenda, sretan vikend, čujemo se u ponedjeljak ponovno od 6 sati.
1: Ugodan vikend, čujemo se.
0: Petar Tim Mikitić, moje ime Vedran Car, kolegica Lucija s vama u nastupu od 10, bye bye.
1: Bye bye.

0: Ovo su DJ Gođa i Jason Derulo, Michiko. Lucija ovdje, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC.
3: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
4: 4. rujna, Sport Vision Pula City Mall reopening and back to school. 20% na kupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Feel the sport, Sport Vision.
1: Otvoreni. U iStyle-u tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 šipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 €. iStyle, tvoj Apple premium partner.
5: Karlovac 24, Daruvar 25, Zagreb 26, Rab 27, a Šibenik 29 stupnjeva. Što se maksimalnih temperatura tiče, između 30 i 35, većinom sunčano vrijeme ostaje i u ostatku dana. Ja sam Dario Topić, 10 je sati, dobar dan. U ponedjeljak počinje škola. Oko pola milijuna učenika vraća se u klupe nakon dugog toplog ljeta. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs govorio na HTV-u o broju prvašića.
6: Trendovi su otprilike na razini prošlogodišnjih, dakle nemamo nekakve drastične padove, što je jako važno. Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500.
5: Što se tiče školskog kalendara, najveća promjena u odnosu na proteklu godinu je povratak zimskih praznika u dva dijela, oko Božića i Nove godine, te u veljači. Budući da je u ponedjeljak škola, znači da treba dobro iskoristiti ovaj zadnji vikend praznika. U Zagrebu je do nedjelje besplatan ulaz u sve muzeje, a odličan provodi u Gupčevom kraju. U Gornjoj Stubici održavaju se 29. susreti za Rudija. Priprema se veliki letački spektakl. Iznad Zagorja letjeće Rafali, nastupiti akrobatska skupina Krila Oluje, a publiku očekuju i padobranski kokovi. Organizirana je biciklistička tura od 10 km, a bit će i bogata gastro ponuda. Tko u blizini može svratiti i u Međimurje, u Prelogu do nedjelje traje festival Balona na vrući zrak. Isto jedan spektakl na nebu za koji će se pobrinuti 40 pilota za fascinantne prizore balona na nebu, a za glazbu se sutra brine naš DJ Vedran Car. Pa evo, di ćeš bolje pozivnice?
0: A di ćeš, Bože, po Hrvatskoj svega i svačega. Baš
5: imaš još na listi
0: vikend
5: za danas?
0: Imam, naravno da imam.
5: Otkri, spil da ti.
0: Ne još.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Znaju se prioriteti, idemo na hitove. Dobar dan! Baby,

0: Ovo je Niko Santos i Ray of Light, 10:15 je, uf. Dobar dan, Lucija ovdje, dobrodošli mi u radno vrijeme. Zajedno provodimo evo ovaj zadnji dan radni ovog tjedna. Kako za koga, ok, ali ovo je službeno zadnji dan, radni dan prije početka škole. Moj plan za danas je jedan jedini, a to je nagazit na hitove onako pošteno. Recimo, malo ovoga, malo ovoga. I tako će ti otprilike zvučat petak kako ostaneš ovdje. Može? Zašto? Jer...
1: Hvala Bogu, danas je petak!
0: E, pa nek vam je dobar, ovo su Martin Garrix i Ed Sheeran.

0: 0800 Heaven, 10.25 je u nastavku. Meni trenutno jedan od favorita, dečko od 21 godinu, Somber se zove, takva karizma. Moram vam pustiti kratko njegov home record. E, to nam stiže.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Škola samo što nije počela, a razloga za veselje već ima. U KTC-u kupi školski pribor za najmanje 30 eura i osvoji notebook, tablet ili mobitel. Pripremi se za novu školsku godinu i neka uz opremu stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Miketić.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.
6: Dani beba u Baby Centru uz popuste do 20% na kolica, autosjedalice, namještaj i opremu za bebe. Za članove kluba od petka do ponedjeljka 7. rujna u trgovinama i na babycentar.hr.
7: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
8: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
9: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCeti. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCeta centrima i web shopu Hisense i MCeta.
10: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
11: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
12: Sport Vision Stop Shop Velika Gorica Opening od 5. do 6. 9. 20% popusta na cjelokupan asortiman Field Sport. Sport Vision.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni. Samo hitovi.

0: Kamradi Bima, 10.47 je samo kratko iz prometa. Luka?
1: Da, notvoreni radio, evo upravo se dogodila na E65 u smjeru Vučkog velika nesreća. Auto je bio udario u kamion, pa evo samo da znate ako je gužva, da malo pripazite na brzinu.
0: Hvala ti Luka na dojavi, vi ste naše uši i oči i dojavljujete nam kakva je stvarna situacija u prometu. Pa evo, čisto da znate, danas kroz dan broj je 0800-3356 i besplatan je. Pazite na sebe i druge i sretan vam put.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
3: Ovo se čekalo. Nova Replay kolekcija. Nova modna priča počinje u Replay dućanima, gdje te čekaju urbani i cool komadi koji osvajaju na prvu. Nova kolekcija. Replay trgovine i reverto.hr.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33% samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
1: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
3: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih. Poput ovog.

0: E, kad se žene skupe, Kecaj i Animal.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC.
1: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport. U iStylu tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhoneom od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 €. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
3: 4. rujna, Sport Vision Pula City Mall reopening and back to school. 20% na kupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Feel the sport. Sport Vision.
4: Vrijeme sunčano i vruće s temperaturama između 30 i 35 stupnjeva. Trenutno je u Varaždinu 26, u Osijeku 27, Pazin mjeri 26, a Makarska je na 32. Ja sam Dario Topić, 11 je. Dobar dan. Hrvatska kupuje ozbiljno naoružanje. Na dnevnom redu sjednice vlade je nabava raketnog sustava Chunmoo iz Južne Koreje. Suvremeni sustav s raketama dometa i do 300 km trebao bi biti isporučen do 2029. Navodno je u planu nabava 18 višecijevnih mobilnih lansera koji će biti raspoređeni na 3 lokacije. Uz to kupuje se dodatna oprema za Rafale koji će povećati njihovu sposobnost detekcije i samozaštite. Riječ je o ukupno pola milijarde eura. Država će sufinancirati i ugradnju čak 480 dizala i uređenje 116 pročelja stambenih zgrada. Rezultate natječaja predstavio je resorni ministar Branko Bačić.
5: I za jedan i za drugi program će Republika Hrvatska putem državnog proračuna financirati 33% iznosa potrebnog za ili ugradnju dizala ili za uređenje pročelja.
4: Još trećinu iznosa mogu sufinancirati gradovi. Osim početka školske godine, u ponedjeljak je i novi početak za vatrene. Izbornik Slaven Bilić objavit će prvi popis vatrenih uoči novog izdanja Lige nacije krajem mjeseca. Neslužbeno na popisu ostaje kapetan Luka Modrić koji će sljedeći tjedan napuniti 41.
0: Wow, hvala ti Dario na vijestima, nove za sat vremena. A sad planovi za vikend. Ljeto je, petak je, lijepo je vrijeme, pa sigurno se nešto dobro nalazi na svom kalendaru. 091 403 355, tu sam. Dobrodošli.

0: 11 i 14 je, moram priznati da su vaši planovi za vikend dosta nišni. Dobro, ajde Mihaela, njoj je ovaj vikend rođendan, pa sretan rođendan unaprijed, kaže da jedino što očekuje je čut sante na otvorenom, pa sante su već ubačene, nešto prije 12, Grša i Mijać će se dogoditi, a onda imamo Blažu i njezinu sestru, one idu na međunarodni sajam cvijeća i hortikulture u Tuln, Austrija, navodno je to na 85.000 metara kvadratnih. Kaže, morat će se neka biljčica s njom vratiti u Hrvatsku. Onda imamo Ivana koji sa klincima ide u Varaždin na Maker Fair. Navodno će biti nekakva arena s borbenim robotima, pa klinci to žele isprobati. Maker Fair je, koliko vidim, međunarodni festival kreativnosti, inovacija, tehnologija, znanost, umjetnost i održava se ove subote u Varaždinu. Sjajni planovi. Ako imaš kakav plan, da pače na naš WhatsApp 091 400 3355, tako se pripremamo za vikend. Jer nam je petak, dobro nam došli.
1: Otvoreni. Otvoreni.
2: Samo hitovi.

0: Znate što mislim da će pasat na ovaj ljetni dan? Jonas Blue, Edge of Desire. Apsolutno, ajmo to sad.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Škola samo što nije počela, a razloga za veselje već ima. U KTC-u kupi školski pribor za najmanje 30 eura i osvoji notebook, tablet ili mobitel. Pripremi se za novu školsku godinu i neka uz opremu stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervina.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Da znam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete.
7: Tata, tata, ovo mi sve treba za školu.
8: Pernica, bilježnice, flomaster, marker, boje, boje, temperet. Čini vam se da nema kraja popisu. Ne brinite, Miller je tu za vas. U našim poslovnicama pronađite veliku ponudu proizvoda za školu po sniženim cijenama. Vidimo se u Milleru.
9: Povratak u vrtić i školu lakši je uz Baby Center. Pronađite bogatu ponudu odjeće, papuća, tenisica, vrtićkih ruksaka i autosjedalica za siguran put do vrtića i škole u trgovinama i na babycenter.hr.
10: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Imamo širok asortiman artikala za spavanje. Uštedite do 65% na svim madracima, nadmadracima, poplunima i jastucima za spavanje. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Vrijeme je za beauty shopping u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama ostvarite 20% popusta na sve uz plaćanje ZABA Mastercard kreditnom karticom. Vaše Douglas parfumerije.
12: Natrag u školu, natrag u ritam!
13: Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
14: Na Happy Weekendu uštedi 30% na proizvodima prirodne kozmetike i zdravoj hrani. Tvoja Bifa.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: 5 plus za One Republic. Love Runs Out. Grša i Mijać. Ovo će se naći sada prije 12. Stvar koju je Mihaela rekla da ima u planu čut na Otvorenom za rođendan, da, ali iskreno ja imam pik na nju. Jučer bila sam u taksiju i vozim se i neka klima, nešto tom čovjeku u autu je cijelo vrijeme proizvodilo početak ove pjesme. Dakle, ovako. I tako pola sata, a meni u glavi, o, tvoje oči konz... dakle, bio bi red, idu sante.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Superheroji su stigli u King Cross. Spider-Man, Hulk, Iron Man i mnogi drugi pozivaju vas da ih dođete vidjeti. Do 25. rujna posjetite King Cross i zavirite u svijet svojih omiljenih junaka iz filmova i stripova. Na besplatnoj izložbi superheroja u prirodnoj veličini. Vidimo se u King Crossu.
3: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
2: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to school akciju MCT. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MCT-a, mjesto dobrih početka.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 €. Plodine, uvijek od akcije.
7: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
8: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: a baš ih je uvijek, uvijek, uvijek lijepo čut. Coldplay, It Feels Like I'm Falling In Love.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od 5. 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: 4. rujna, Sport Vision Pula City Mall, reopening and back to school. 20% na kupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Feel the Sport, Sport Vision.
5: Otvoreni. Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z Centar. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na Tepihland.hr.
6: Dubrovnik je na 34, Komiža i Krk na 32, Krapina i Kutjevo na 28. Maksimalci idu od 30 do 35 uz puno, puno sunca. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Za točno 24 sata u Zagrebu će se održati Hod za Liku. Organizatori očekuju desetke tisuća ljudi na prosvjedu koji kreće u 11 sati od glavnog kolodvora prema središnjem trgu, govori za RTL Vijeko Bušić iz građanske inicijative.
7: Govora političara neće biti, još jednom ponavljamo ovako, znači jedini organizator je građanska inicijativa Gospiće naš dom i jedini govornici će biti građani, članovi naše inicijative i iz drugih dijelova Hrvatske koje se bore sa ovakvim problemima.
6: Zabilježeno je 10 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, 6 osoba razvilo težu kliničku sliku i hospitalizirano, dok smrtnih ishoda nije bilo. Izvijestili su iz Zavoda za javno zdravstvo uz preporuku građanima da se repelentima zaštite od ubuda komaraca. Nakon što su to nedavno učinili Osijek, Pula, Dubrovnik, Šibenik i drugi gradovi, i Zagreb je predstavio novu flotu električnih autobusa.
8: Ovo je najveći iskorak u elektrifikaciji javnog gradskog prijevoza u Republici Hrvatskoj. Građani grada Zagreba će odmah od ponedjeljka itekako primijetiti ove autobuse jer ih ima 62. To znači da je ovim potezom petina cijele autobusne flote ZET-a elektrificirana.
6: Najavio je gradonačelnik Tomašević. Osim što ispuštaju manje emisija, novi autobusi su udobni i tiši, a s jednim punjenjem mogu preći i do 400 km.
0: Super, Dario, hvala ti. No Broke Boys, ovo su Disco Line.

0: U nastavku ide 20 kila šunke, pola kruha, što znači da nam stiže Hugel i Jamaican.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Škola samo što nije počela, a razloga za veselje već ima. U KTC-u kupi školski pribor za najmanje 30 eura i osvoji notebook, tablet ili mobitel. Pripremi se za novu školsku godinu i neka uz opremu stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
1: Ovo se čekalo. Nova Replay kolekcija. Nova modna priča počinje u Replay dućanima, gdje te čekaju urbani i cool komadi koji osvajaju na prvu. Nova kolekcija. Replay trgovine i reverto.hr.
7: Vrijeme je za beauty shopping u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama ostvarite 20% popusta na sve uz plaćanje ZABA Mastercard kreditnom karticom. Vaše Douglas parfumerije.
2: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Imamo širok asortiman artikala za spavanje. Uštedite do 65% na svim madracima, nadmadracima, poplunima i jastucima za spavanje. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella, 100 grama, za 65 centi. Odabrani grančereale keksi, već od €1,39. I svježi pileći batak i zabatak, kilogram, za €2,49. Plodine.
9: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
10: Natrag u školu, natrag u ritam!
11: Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
2: Otvoreni.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.
0: Salami kruh. Ili Hugel i Jamaican 12.24 je, dobar dan!

0: Miley Cyrus izbacio novi album 18.9. će biti datum, a noćas je izašla nova pjesma. Bass Persuades, neki teški rebranding se događa oko nje. Ovo zvuči dosta onako drugačije od njenog inačnog opusa koji inače izbacuje dosta fora. Izbacila je prezime iz umjetničkog imena, a sad više nije Miley Cyrus. Sad je samo Miley, kao Adele, kao Beyoncé, kao Cher. Ali danas iskreno teško je biti inovativan, kao neki rebranding, nešto novo. A kad ono...
1: Pa daj molim vas, javite Miley Cyrus, koja je sad odjedan put postala sama Miley. E, to stara fora, to je naš Mate Mišo Kovač prije 50 godina odlučio da se zove samo Mišo i svi ga sad znaju kao Mišo. Tako da, Miley, nikad nećeš biti Mišo.

0: Turn the lights off, dobrodošli u radno vrijeme, Lucija ovdje s vama, dobar dan!
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
4: Je li rajčica voće ili povrće? O tome možemo raspravljati, ali o svježini ne. Voće i povrće iz vlastitog uzgoja ili uzgojeno u suradnji s domaćim poljoprivrednim gospodarstvima garancija su kvalitete. Unutar 24 sata stižu do polica KTC supermarketa. KTC.
5: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
6: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCeti. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCeta centrima i web shopu Hisense i MCeta.
7: Sport Vision Stop Shop Velika Gorica Opening od 5. do 6. 9. 20% popusta na cjelokupan asortiman. Field Sport. Sport Vision.
8: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru. U iStyle-u tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 šipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 €. iStyle, tvoj Apple premium partner.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: Mislim da nam se bogovi rade, a upravo smiju i mašu nam, jer ovo, takav poklon, Lady Gaga i Doja Runway. Dobrodošli na Otvoreni.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: I KTC.
1: Lifestyle, tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka, studentima i profesorima. Dostupan već od 1299,99 €. iStyle, tvoj Apple premium partner.
2: Natrag u školu, natrag u ritam!
3: Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
4: Otvoreni. Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z Centar. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na tepihland.hr.
5: Pretežno sunčano i vruće. Maksimalci se kreću između 30 i 35 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđer, 13. sati. Dobar dan. Ministarstvo graditeljstva financirat će obnovu zgrada i ugradnju dizala. Natječaji su završili 31. kolovoza, a stiglo je 596 prijava. Ministar Branko Bačić.
6: Mi ćemo već idućeg tjedna imati na sjednici vlade i kazneni zakon sa bitno pooštrenim sankcijama u glavi koja se odnosi na kaznena djela protiv okoliša i prirode.
5: Broj stanovnika Hrvatske 2025. godine povećao se za 8760 osoba ili 0,2% u odnosu na godinu ranije, pokazuju podaci DZS-a. U Hrvatskoj trenutno živi 3.874.993 stanovnika. Naša odbojkašica Samantha Fabris nakon 17 godina oprostila se od hrvatskog dresa. 34-godišnja kapetanica debitirala je 2009. godine, a posljednju utakmicu odigrala je prije nekoliko dana u osmini finala Europskog prvenstva protiv Srbije.
0: Thanks Ines. Ovo je Radno vrijeme, Lucija ovdje s vama. Dobrodošli, neka vam je dobar petak, lagani uvod, intro u vikend. Ovo su Temi Pala i Jenny. Čućemo i Lost Frequencies i Federa i Blind i Damjana Davida i Talk to Me. Damjana Davida, Lucija, a petak je dobro. Ok, ovo je Dracula.

0: Lost Frequencies, Leave It All. 13.13 na satu, dobar vam dan, dobrodošli u radno vrijeme. Iduću ću pustiti Ritu Oru, koja mi je sjajan šlagvar, da ponovimo ovaj spektakl koji se dogodio jutros. Pa, Vedran Car i Petar Tim Miketić, evo i.
1: Ovo je pjesma samo za svjetsko prvenstvo u oranju i samo za hrvatske oračke reprezentativce. Idemo.
0: Ajmo.

0: Sretno, momci!
1: Da, danas i sutra je svjetsko prvenstvo u oranju u Baranji, riječima Vedrana Cara, Rita Ora, jer oranje

0: Corey, Head and Heart, 13.24 je.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC. Škola samo što nije počela, a razloga za veselje već ima. U KTC-u kupi školski pribor za najmanje 30 eura i osvoji notebook, tablet ili mobitel. Pripremi se za novu školsku godinu i neka uz opremu stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
3: Sport Vision Stop Shop Velika Gorica Opening. Od 5. do 6. 9. 20% popusta na cijelokupan asortiman. Field Sport. Sport Vision. Stop.
4: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
5: shopping. Ovo se čekalo. Nova Replay kolekcija. Nova modna priča počinje u Replay dućanima, gdje te čekaju urbani i cool komadi koji osvajaju na prvu. Nova kolekcija. Replay trgovine i reverto.hr.
6: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Pet Center. Ove subote u Pet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Pet Centru.
7: Natrag u školu, natrag u ritam!
8: Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
9: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
10: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvorenog. Dogodila se prometna nesreća na magistrali između Senje i Karlobaga kod Prizne. Tamo je promet trenutno prekinut. Predmet je na A6 između tunela Tuhobić i čvora Oštrovica u smjeru Rijeke. Tamo se vozi do 60 na sat. Tina, što ima na A1?
11: Pozdrav, evo javljamo se iz smjera Zagreba Lučkog prema moru, prema Jastrebarskom. Saobraćajna nesreća na cesti i vozi se u zastojima i koloni. Tako da oprez i sretan put.
0: Eto, taman je došla i poruka kako u Zagrebu dosta prometa je zatvoreno, ne može se proći po nekim cestama, a to mape ne pokazuju, pa eto, čisto da se pripremite svoje živce i pripremite se na kašnjenje. Ako imate kakvu dojavu, 0800 3356, to je broj besplatan našeg prometnog centra, pa mi obavijestimo sve ostale da svi znamo što nas čeka u prometu. Sretan put, pazite na

0: Lid u 13.42.
1: Tata, tata, ovo mi sve treba za školu.
2: Pernica, bilježnice, flomaster, markeri, bodre boje, tempere.
3: Čini vam se da nema kraja popisu. Ne brinite, Miller je tu za vas. U našim poslovnicama pronađite veliku ponudu proizvoda za školu po sniženim cijenama. Vidimo se u Milleru.
4: Dani beba u Baby centru uz popuste do 20% na kolica, autosjedalice, namještaj i opremu za bebe. Za članove kluba od petka do ponedjeljka 7. rujna u trgovinama i na babycentar.hr.
5: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
6: Jeste li spremni za povratak u školu na potpuno drugačiji način? Ove subote, 5. rujna, u Supernova centru Garden Mall održava se velika ekspedicija znanja, a u Supernova centru Buzin očekuje vas spektakularni planetari. Vidimo se u subotu, dođite i istražujte s nama.
7: Supernova. Slijedite svoje želje.
8: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hlaziš glavu, otvoreni chill. Ritam pokreće noge. I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni. Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 eura. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
0: Prometni centar otvorenog, prometna nesreća se dogodila na A1 kod ovog čvora Donja Zdenčina u smjeru mora, tamo se vozi do 60 na sat. Prometna nesreća je na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga kod Prizne, tamo se trenutno ne vozi, promet je u prekidu i auto je u kvaru na A6 između čvorova Orehovica i Čavle u smjeru Zagreba, tamo se vozi do 40 na sat. Također očekujte gužve i kolone na Zagrebačkoj obilaznici između Buzina i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane i Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca, na A1 između Lučkog i Karlovca u oba smjera. Ako imaš kakvu dojavu iz prometa, 0800-3356 besplatan je broj za sve vaše dojave. Da svi znamo što nas očekuje u prometu kroz dan, pazite kako vozite, pamet u glavu. Ja sam Lucija i odoća u vikend. Želim vam sjajan petak, spektakularan vikend. I opet smo tu zajedno u ponedjeljak oko 10 ujutro na prvi dan škole. U ostatku poslijepodneva tu su Anja i Ermin. Glazba je spremna. Pa adios!

0: ¿Qué te hace llorar?
1: Enrique Iglesias y Duel el Corazón. 13:58 je. Dobar dan i dobrodošli.
2: Slušaš posle podne uz Otvoreni.
3: I Decathlon. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od 5. 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
2: Otvoreni.
6: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
7: Sunčano je u cijeloj Hrvatskoj, temperature se penju do maksimalnih 35 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati, dobar dan. Nema ugroze za zdravlje građana u Gospiću, ponavlja premijer Andrej Plenković. Tvrdi da je voda i dalje u potpunosti ispravna za piće. Proziva oporbu da zlorabi situaciju, te se osvrnuo na ovotjedni posjet Lici.
8: Što je u potpunosti njihovo demokratsko pravo, ali u konačnici samo će nadležne institucije na kraju riješiti problem. Susret koji smo imali sa čelnicima lokalne i područne samouprave, kao i sa predstavnicima udruga, trajao više od 2,5 sata, bio je vrlo sadržajan, otvoren.
7: Nogometaši Rijeke pripremaju se za derbi 6. kola HNL-a. Momčad Matjaža Keka sutra na Rujevici dočekuje Osijek.
9: Možda je najprijatnije iznenađenje ovog dijela prvenstva. Ekipa koju je Mesone jako, jako dobro posložio, koji ima sada svoj gard, koji ima jako puno samopouzdanja i baš tako očekujem na Rujevici.
7: Sutra još igraju Dinamo i Gorica. Novo kolo u 20 sati otvaraju Varaždin i Istra. U nedjelju će na Travnjake Rudeš i Hajduk te Slaven Belupo i Lokomotiva.
1: Hvala ti, Ines. Dobar dan ljudi, dobrodošli poslije podne.
7: Bak.
1: Prilika za osvojiti 100 € u Decathlonu uskoro, a detalji na webu Otvoreni.hr.

0: Sia, John de Paula i Cheap Thrills. Bok ljudi.
1: Bok.
0: Prilika za osvojiti 100 eura zadnji put u poslijepodnevu ovaj tjedan ide sad.
2: Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Decathlon i otvoreni Back to School, Back to Sport.
0: Ovako, cijeli tjedan smo postavljali po 5 pitanja iz dvije kategorije. Jedna je školska kategorija sa školskim pitanjima, jedna je sportska kategorija sa sportskim pitanjima i to smo imali samo jednom na početku tjedna.
1: Znači, da, svi biraju školu.
0: Svi biraju školu, vidjet ćemo kako će to danas biti. Znači, zaberete si ili školska ili sportska pitanja, 30 sekundi dobijete za odgovoriti na 5 njih i ako to uspite odraditi, 100 eura je vaše.
1: A nadamo se da hoće. Već sada pripremite SMS, broj je 60085 i u njega napišete otvoreni, to je važno, i sad back to school ili back to sport. Kako vam, gdje bolje vladate, s kojim znanjem bolje vladate?
0: Back to school pišete za školska,
1: back to sport za sportska.
0: Znači otvoreni back to school, otvoreni back to sport, ovisno što želite. Nemojte slati još SMS, čekajte moj znak, čućete ga vrlo jasno i glasno. Dajem vam još sekundu dvije da se istipkate to. I 3, 2, 1. Molim da se šalje sad.

0: Bausa. Magnetik. Znaš zašto zove Magnetik pjesma?
1: Ajde, reci mi.
0: Jer ti zalijepi uši za zvučnike koliko je dobra.
1: Jest, stvarno jest.
0: Idemo dalje, Sombri Andres, prije toga da vidimo što se događa u prometu.
2: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
3: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete.
4: Ovo se čekalo. Nova Replay kolekcija. Nova modna priča počinje u Replay dućanima, gdje te čekaju urbani i cool komadi koji osvajaju na prvu. Nova kolekcija. Replay trgovine i reverto.hr.
5: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
6: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCeti. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCeta centrima i web shopu Hisense i MCeta.
7: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
8: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
9: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
10: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
11: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
11: Radnim danom od 10 do 14.
7: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
12: KTC.
7: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
13: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Dame i gospodo, prvi prometni centar dana, da vidimo što ima.
1: Zbog prometne nesreće prekinut je promet na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga kod Prizne. Imamo i kolone u pokretu na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u oba smjera i na A7 izlazni krak čvora Učka u smjeru Istre, kolona 1 km. 0800-33-56 ili WhatsApp, javljajte i sretan put.
0: Da, nemojte nas zaboraviti nazad, oba je za slobodno zovite. Idemo dalje. Lola Young Messi, David Guetta i What a Lie to You sa Cedric Gerveom.
1: Može.
0: To ćemo poletit, a za početak chill, cool, sexy, kako god to želite opisati, to je Sombri Andres, ide upravo sad.
1: Oh yeah!

0: Lola Young. Messi, prilika za osvojiti 100 eura je tu.
1: Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Decathlon i otvoreni Back to School, Back to Sport.
0: Cijeli tjedan igramo igru u kojoj birate ili back to school kategoriju sa školskim pitanjima ili back to sport kategoriju
2: sa sportskim
0: pitanjima, naravno. Kad se opredijelite, imate 30 sekundi za odgovoriti na 5 pitanja. Ako to uspješno odradite, 100 eura je vaše u Decathlonu za potrošit uoči školske godine. Dobro dođe, a i generalno.
2: Uvijek parice dobro dođe.
0: U Decathlonu se uvijek nešto ima za naći. Mm-hmm. Danas s nama igra Petar. Petre, jesi tu?
3: Jesam, tu sam.
0: Kako si?
3: Evo, nije loše, kod vas?
0: Hvala na pitanju, nije loše ni ovdje. Klimatizirano je u svakom slučaju.
3: To je bitno, u ovim parinama to je bitno.
0: Tako je, Petre, sportska kategorija za tebe danas, znači iskusni sportski, kako da to kažemo, sladokusac?
3: Pa, trudimo se biti, pa i nije bilo baš puno sportskih ovih pitanja, pa da vidimo, ajde šta.
2: Tako je, dobro ste to primijetili, bravo.
0: To čovječe, jesi spreman onda za svojih 5 pitanja u 30 sekundi?
3: Može, ajmo proći.
0: Ajmo, ovako, ide prvo pitanje. Koliko je igrača ukupno na jednoj nogometnoj utakmici na terenu?
3: 22.
0: Naša najbolja skijašica i najbolja olimpijska skijašica svih vremena je...
3: Janica Kostelić.
0: Tako je. U Europi se nogomet igra nogama, a u Americi se nogomet igra...
3: Rukama.
0: Točno. Klasična školska igra u kojoj je cilj eliminirati protivničke igrače tako što ih pogodiš loptom.
3: Graniča.
0: I sport koji se igra u bazenu...
3: Waterpolo.
0: Znači, Petre.
2: Bravo! 5 od 5, 5-0.
0: Moram ti nešto reći. Mislim da ovako kulerski još nitko nije odradio neku igru. Znači kao...
2: Došao pobjedio.
0: Nije samo odgovorio, nego kao ono, još me pitaš. Je bilo kao...
3: Ma ne, iskreno sam, mislio sam da će biti kudi kamo teže, da će biti neka onako... Misalna pitanja kratka, ali dobro. Ovo
0: Ček, Petre, hoćeš da ponovimo s težim pitanjima možda?
3: Ne.
0: Okej, dobro. Petre, 100 euro Decathlonu je tvojih, uživaj.
2: Uživaj.
3: Hvala vam puno, ekipa. Hvala.
0: Ajde, bog. Eto ga, raz.
2: Još pobjednika. Yes.
0: Sviđa mi se. Volim kad dijelimo novce, pogotovo kad nisu moji novci. Bruno Mars, On My Soul, za nastavak ovo je poslijepodne uz otvoreni bok, ljudi. Fuck.

0: Otvoreni, tvoj Feel Good Radio. Kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ne to uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Jeste li znali da svoj novi Gold madrac možete isprobavati 100 noći? Ako njime niste 100% zadovoljni, uvijek ćemo ga zamijeniti uz osmijeh. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Na Happy Weekendu uštedi 30% na proizvodima prirodne kozmetike i zdravoj hrani. Tvoja Bipa.
2: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MCT. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MCT, mjesto dobrih početaka.
3: Natrag u školu, natrag u ritam!
4: Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
5: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby.
6: Otvoreni.
7: Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 eura. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
8: Prometni centar otvorenog.
9: Evo, dobili smo informaciju slušatelja. Gužva od Jastrebarskog prema Zagrebu stoji se, a i gužva je na dijelovima Jadranske magistrale oko Splita i na staroj Karlovačkoj cesti kod Rakovog potoka. Držite se, 0800-335-6 je tu za više. Sretno.
8: Tako je. Do kraja sata Rock My Body, Fever Dream i Walk With Me, vaši hitovi.

0: Rock My Body. Idemo dalje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Decathlon. Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
3: Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z centar. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na tepihland.hr.
1: Otvoreni.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Osijek i Zagreb su na 32, Pazin mjeri 34, a Split 35 stupnjeva. Sunčano je, vruće i u ostatku dana. Ja sam Ines Gožer, 15. sati. Dobar dan. Vlada kupuje moćni korejski raketni sustav, nabavljaju Rafale, protuoklopno naoružanje te južnokorejske samohodne lancere raketa. Ministar obrane Ivan Anušić.
7: Chunmoo je jedan od rijetkih suvremenih kotačenih višecjevnih raketa, raketni sustav koji na jednom lanseru može istodobno nositi dva raketna modula, uključujući module s različitim vrstama streljiva. Ovaj moderni raketni sustav koncipiran je tako da omogući brzu i fleksibilnu vatrenu potporu u velikom rasponu zadaća.
6: 62 nova električna autobusa od ponedjeljka voze Zagrebom, mogu prijeći do 500 km bez punjenja, ispuštaju manje emisija te su udobniji i tiši. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
8: Ovo je najveći iskorak u elektrifikaciji javnog gradskog prijevoza u Republici Hrvatskoj.
6: Električne autobuse nedavno su predstavili i Osijek, Pula, Dubrovnik te Šibenik.
0: Opalac. Hvala ti, Ines. Ok, ljudi, idemo dalje poslije podne. Ermin i Anja s vama do 18.
9: Ide gas ovaj petak, a?
0: Znači, prije nego krenemo, samo ću pozdraviti Anđelka. Anđelko se javio i sluša Otvoreni svaki dan na radnom mjestu 10 sati dnevno.
9: Opa, respekt. Da,
0: respekt za radno vrijeme od 10 sati, a bome i za slušanje nas.
1: Nije svaki dan za sve, ali svaki dan ima svoj soundtrack. Zato mi sviramo hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Samo hitovi.

0: Tobi Romeo, Junatas i What It Feels Like. Idemo vidjeti što se događa u prometu, nakon toga Teddy Swims.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Vječni klasici za povratak u školu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Potraži ih na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj Decathlon trgovini.
3: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21. lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
4: shopping. Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
5: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Imamo širok asortiman artikala za spavanje. Uštedite do 65% na svim madracima, nadmadracima, poplunima i jastucima za spavanje. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 €. Plodine, uvijek od akcije.
7: Jeste li spremni za povratak u školu na potpuno drugačiji način? Ove subote, 5. rujna, u Supernova centru Garden Mall održava se velika ekspedicija znanja, a u Supernova centru Buzin očekuje vas spektakularni planetari. Vidimo se u subotu, dođite i istražujte s nama.
8: Supernova. Slijedite svoje želje.
9: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
10: A dobro, mora i to neko.
9: Petran Car.
11: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
9: Kasandra Fučijaš.
12: Malo mi je puls ubrzan.
9: I Petar Tin Mikitić.
13: Ohoho.
14: Troje ljudi, 6 poručnjaka, to smo mi.
9: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadgete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.
15: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvorenog radija.
16: Prekinut je promet na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće između Senja i Karlobaga kod Prizne. Gužva na Zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzin i Zagreb zapad u smjeru zapada. Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru istoka također gužve i na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre kolona 1 km.
0: Bome petak baš malo ovako za vožnju. Nije neko nesretno rješenje.
16: 0800-335-6 je otvoren. Javljajte se. Put.
0: Ljudi, u nastavku Alice Merton sa No Roots, Martin Garrix i Tool Jusova za početak. Mislim, ovaj medeni Teddy Swims i Mr. Know It All ide upravo.

Moving to the Sun. By the way, ako vam auto zvuči nekako ovako, onda je vrijeme za otići kod mehaničara, čisto da znate. E sad, što se događa u nastavku u prometu? Anja odmahuje glavu, ne može vjerati kako je. Ovako loša fora je otišla van u eter. Što se događa u prometu, pak mimo toga da vam auto zvuči malo ovako bolesno, eventualno to zna Anja.

0: petak, subotu i nedjelju. Proizvodi Rio Mare, 2+1 gratis. Špageti ili penne rigate Barilla, 500 grama, 94 centa. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Dani beba u Baby centru uz popuste do 20% na kolica, autosjedalice, namještaj i opremu za bebe. Za članove kluba od petka do ponedjeljka 7. rujna u trgovinama i na babycentar.hr.
4: Vrijeme je za beauty shopping u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama ostvarite 20% popusta na sve uz plaćanje ZAPA Mastercard kreditnom karticom. Vaše Douglas parfumerije.
5: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
6: Kauplan trgovine rade još ovu nedjelju. Domaća rajčica pelat, kilogram 99 centi. Pileći file od prsa, kilogram 5,49 eura. Hidra, pola litre, euro 5 centi. Laktovit gel za tuširanje, 600 ml. Ako kupiš 3 artikla, komad plaćaš 2,15 eura. Kauplan.
7: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
8: Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 eura. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
9: Prometni centar otvorenog radija.
10: Stižu javljanja iz prometa, pa ajmo onda redom. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 u zoni čvora Donja Zdenčina, na 13. kilometru u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje brzine. I požar na vozilu na A3 kod čvora Kosnica u smjeru istoka, vozi se jednim trakom, brzina 40 km na sat i kolona od Buzina u smjeru istoka, kaže Bojan. Hvala vam svima na javljanju, slobodno još WhatsApp ili 0800 3356 i sretno dalje.
9: Mislim, brže bi i konjem prošao.
10: Ko je sti konj? Evo.
9: Jason Derulo, take you dancing. Idemo dalje.

0: Macklemore, Ryan Lewis i Can't Hold Us.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Decathlon. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Čokolada Milka 2,99. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
2: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
3: U Splitu je trenutno najtoplije 34 stupnja. Sutra malo nestabilnije, ali isto vruće. Ja sam Ines Gvožđar, 16. sati. Dobar dan. Sutra se u Zagrebu održava prosvjed protiv opasnog otpada u Gospiću. Podržava ga i predsjednik Zoran Milanović, dok premijer Andrej Plenković poručuje da prosvjed neće riješiti problem. To će učiniti vlada, ističe premijer, te najavljuje.
4: Vlada će na prijedlog Ministarstva pravosuđa već idućeg tjedna imati prijedlog izmjena Kaznenog zakona koje ćemo uputiti u Hrvatski sabor, čime će se pooštriti kazne i uvesti kvalifikacije novih kaznenih djela protiv okoliša.
3: Tvrdi da se šire dezinformacije u vezi kvalitete vode u Gospiću i u ostatku županije.
4: Sve dezinformacije su netočne. Voda iz sustava javne vodoopskrbe u Gospiću i u Ličko-senjskoj županiji i niže prema moru je u potpunosti ispravna za piće.
3: Kapetan Vatranih Luka Modrić izabran je u najbolju momčad Serie A u sezoni 2025-2026. Imam veliko poštovanje prema talijanskom nogometu i nadam se da će ova godina biti još bolja za mene i za Milan, poručuje Modrić.
0: Sretno našem kapetanu, hvala ti Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Dobar dan, dobri ljudi, svi oni koji se tako osjećaju.
5: Bak, bak, bak.
0: Anja i Ermin ovdje, ovako, kroz poslijepodne ste mogli čuti da su malo gužve neke u prometu, zeznute situacije i na autocestama, imali smo nekakve promete, svašta nešto, a petak.
5: Oće to vi, prije vikenda,
0: prije vikenda. Petak je uvijek malo nezgodan u prometu. Pa onda nas zapravo danas zanima kome je baš dobro u prometu, koga puca prometna sreća. Znači,
5: da.
0: Vrlo jasno i direktno 0800-3355 ili WhatsApp Otvorenog radija 091-400-3355. Kome je baš dobro u prometu? Je li to zato jer se vozite na neku super lokaciju ili to zato jer imate super ekipu u autu?
5: Ili hitovi.
0: Ili hitovi, ili ono, baš je razlog zašto vas puca prometna sreća. Nas samo zanima koji je to i prve tri slušateljice osvajaju majice broj 1 slušatelji Otvorenog radija, tako da evo, razlog više za javice.
5: Da, idu novi outfiti.
0: Znači, taman sad za ovu sezonu prelazaka. Koga puca prometna sreća, čekamo vas.

0: Ćao, Peki, Beki, G i Sorry, Papi. Dobar dan, ljudi.
1: Bak, bak.
2: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
3: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Proizvodi Rio Mare. 2+1 gratis. Špageti ili penne rigate Barilla. 500 grama, 94 centa. Špar. Iznesi najbolje na stol.
4: Ovo se čekalo. Nova Replay kolekcija. Nova modna priča počinje u Replay dućanima, gdje te čekaju urbani i cool komadi koji osvajaju na prvu. Nova kolekcija. Replay trgovine i reverto.hr.
5: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MCT. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MCT, mjesto dobrih početaka.
6: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
7: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
8: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Anja, prometni centar Otvorenog radija, slušamo.
1: Prekinut je promet između Zaprešića i Pojatno kod Jakovlja zbog prometne nesreće. Imamo još jednu prometnu nesreću na ulazu u rotor Bilice. Solin iz smjera Dugopolja vozi se otežano i pazite na predmet u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba. Vozi se od 60 km na sat. Nadamo se da su svi ok, da ništa nije strašno. Sretno dalje i tu smo na 0800 3356.
0: U nastavku Fastboy, Nika Turković i za početak Tom Walker, Glockenbach i Home.

0: Fastboy, RF i Wave, dobar dan ljudi.
1: Ćao, čao, čao.
0: Ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ovako, imali smo malo prije priču o prometnoj sreći. Jedna forica koju volimo imati u poslijepodnevu, kao kad su gužve, kome je baš dobro u prometu? Volimo čuti te lijepe slike u prometovanju.
1: Malo kontre.
0: Pa imamo još nešto ostalo.
1: Da, bile su super poruke, evo cure su bile najbrže za majice, ali Robi je rekao meni super u prometu, ostao sam duže u radioni na poslu. On je izbjegao.
0: Robi, živio ti nama.
1: Da, Irena se vraća sa Dolomita.
0: Opa.
1: Da, čak smo tražili sliku, čekamo te lijepe prizore, a i lijepo mi je od Sare i mame Danijele. Kažu, puca sreća u prometu, mama i ja idemo prema Samoboru uz najbolji radio i najjaču muziku. Gužva ne smeta, osjećamo se super i zajedno smo baš lijepo.
0: Kupujte nas ovako, laskavim riječima, kupujte nas. Ljudi, majice smo podijeli koje smo rekli da dijelimo danas, broj jedan slušatelji, ali ako vam se još nešto osvaja, onda možete otići na naš web, otvoreni.hr. glazbeni test, laganini za rješit, pogledat što se sve nudi i što je ono što ćete možda sutra slušat i što ćete guštat
1: i pojačavat do maksa, da, tako do ponedjeljka je. Stignete to riješiti, a onda utorak igramo.
0: Da, proučite detalje ljudi, sretno.
1: Sretno.
0: Mi idemo dalje s hitovima. The Weeknd, Blinding Lights, Lost Frequencies, Love to Go, a za početak nova stvarčica je novo ime, Holly Humberstone, To Love Somebody. Za jedan ljubavni petak
1: koji mi vama dajemo. Ljubav, ljubav, ljubav.

0: U petak, subotu i nedjelju. Proizvodi Rio Mare, 2+1 gratis. Špageti ili penne rigate Barilla, 500 grama, 94 centa. Spar, iznesi najbolje na stol. Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCT. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCT centrima i web shopu Hisense i MCT. Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman. Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella, 100 grama, za 65 centi. Odabrani Gran Cereale keksi, već od €1,39. I svježi pileći batak i zabatak, kilogram, za €2,49. Plodine.
1: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
0: Kauplan trgovine rade još ovu nedjelju. Domaća rajčica pelat, kilogram, 99 centi. Pileći file od prsa, kilogram, 5,49 €. Hidra, pola litre, €5. Laktovit gel za tuširanje, 600 ml. Ako kupiš 3 artikla, komad plaćaš €2,15. Kauplan.
2: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 €. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
4: Ok, prometni centar otvorenog radija, Anja.
5: Nikolina javlja vozilo u kvaru na 13. kilometru od Lučkog, vozi se polako u koloni čim se uđe na autoput. Hvala na informaciji, strpljivo na tom dijelu. Gužve između Klinča sela i Rakovog potoka. A Istarski Ipsilon...
6: Evo, Davorka ovdje, putujem Istarskim Ipsilonom i baš mi je super. Promet je lagano, lagano. Idemo, dan je prekrasan. Uživam, putujem prema unutrašnjosti, tako da ne znam zašto bi se iko danas žestirao zbog prometa. Petak je, lagano, hvala.
5: Hvala vama, eto, još malo lijepih vijesti, javljajte dalje, 0800-3356 je tu, sretno.
4: Da, ovo je baš kategorija prometna sreća.
5: Da.
4: Zašto bi se iko nervirao? Morgan Wallen za manje nerviranja, u nastavku također Love Somebody, koja će te radio.

0: Katica Perica, Katy Perry i Chain to the Rhythm, 17 sati je točno.
1: Slušaš posle podne uz Otvoreni
2: i Decathlon.
3: Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z centar. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na tepihland.hr.
4: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport. Otvoreni.
5: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
6: Sunčano i vruće u cijeloj Hrvatskoj. Sutra više oblaka, ali isto vruće. Ja sam Ines Gožer, 17. sati. Dobar dan. Ministar rada Alen Ružić odgovara roditeljima i udrugama oko naknada za neizvršene sate osobne asistencije. Kaže da se stvara pogrešan dojam kada se ta naknada uspoređuje sa satnicom osobnih asistenata. Podsjetimo, roditeljima koji za svoju djecu nisu dobili osobne asistente, nudi se 3 eura. To nije cijena roditeljskog rada, ističe ministar.
7: Isto tako, 11 eura koji je broj koji se vrti, nije cijena satnice osobnog asistenta, a da cjelokupna potpora koju mi dajemo našim korisnicima se nikako ne može svesti na ovu potporu za prijelazno razdoblje.
6: Šesto kolo HNL-a u 20 sati otvaraju Varaždin i Istra. Sutra će snage odmjeriti Dinamo i Gorica te Rijeka i Osijek, dok će u nedjelju na travnjake istrčati Rudeš i Hajduk te Slaven Belupo i Lokomotiva. Novi trener Slavena Silvio Čabraja.
8: Vjerujem da možemo protiv Lokomotive, ne da možemo biti konkurentni, nego da ćemo tu utakmicu pobijediti, da ćemo tu utakmicu dobiti i da će sigurno onda biti puno lakše putovanje prema Splitu.
6: Toliko u vijestima.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
9: Što mi drugo preostaje nego pojačiti radio Otvoreni?
0: E, pazio, ovo je zadnji petak ljeta 2026. prije povratka u školske klupe.
10: Aj, aj, aj, kako znači, si bacio sad ovu bombu.
0: Čisto da ono, ako ste zaboravili, da se podsjetimo. Ja ću samo orijentirat prema ovim roditeljima prvašića. Ja imam u obitelji prvašića, nečak, koji će krenuti u ponedjeljak prvi dan u školu. I znači, ne, pucam od pomisli da on kreće u školu. Pa onda, čisto, ako ima vas s druge strane isto, kakva je situacija? Ko je nervozni, ko je uzbuđeni? Klinci koji kreću ili roditelji koji šalju u školu?
10: A možda ima i lijepih emocija, i to hoćemo sigurno čuti.
0: Sigurno ima lijepih emocija. Pa ako se želite javiti 0800-3355 ili naš WhatsApp 091-400-3355, ako ne želite, samo znajte da ću vam Anja i ja to zauvijek zamjeriti.

0: petak, petak.
1: Ne se može primijetiti ko je nabrijan, zato jer je petak. Kao... Anja i Ermin ovdje, bok ljudi, slušate poslijepodne uz Otvoreni. Ponedjeljak pak će ponovno se čuti. Jedno školsko zvono će proraditi ponovno povratak u škole. I nekima prvi odlazak u školu, tako i mom nečaku. Ja sam lud, on nezamislivo mi da kreće u školu, znači totalno mi je to...
0: Big boy, veliki, ha?
1: Znači ono, glava mi je eksplodirao te pomisli. I znam da ima nervoznih roditelja, ima sretnih roditelja, kao malo će odmoriti kad idu u školu. Tako su i djeca, a mi smo zapravo dobili s treće strane poruku.
0: Ajme, prekrasno mi je to, baš smo se rastopili. Ivana javlja, nisam prvašić, niti sam roditelj prvašića, ali sam samo jako ushićena i ponosna učiteljica koja će u ponedjeljak dočekat svoje nove đake, prvake. Pozdrav Cesarićima iz Požeg, evo naježila sam se preslatko.
1: Baš lijepo. Volim vidjeti ove naše profesore i obrazovne radnike koji vole svoj posao i vesele se svom poslu. To je ogromna stvar. Tako da pozdrav naravno i njima i njima puno, puno sreće, jer od ponedjeljka kreće malo ranije buđenje, pa onda Mihael Schulte 5 AM, savršeno prikladno.

0: Dennis Williams, The Door. Petak poslijepodne. Dobar dan, ljudi.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Vječni klasici za povratak u školu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Potraži ih na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj Decathlon trgovini. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, osisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 eura. Plodine, uvijek od akcije.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Sport Vision Stop Shop Velika Gorica Opening. Od 5. do 6. 9. 20% popusta na cjelokupan asortiman Field Sport. Sport Vision.
7: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Imamo širok asortiman artikala za spavanje. Uštedite do 65% na svim madracima, nadmadracima, poplunima i jastucima za spavanje. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
9: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
10: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
11: Večer uz Otvoreni.
12: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision.
13: Sport Vision Back to School. Do 13.9. Nike Komplet 99,99 eura ili Champion Paket 69,99 eura. Požuri u trgovine ili online.
14: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvorenog.
15: Na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i dalje je kolona 1 km na A7. Prekid prometa zbog prometne nesreće između Zaprešića i Pojatnog i vozi se u kolonama između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Karlovca i između čvora Jastrebarsko i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Sretno dalje, 0800 336 je tu. Zovite ako zapne i eto, ajmo na hitove.
0: Ako ne zapne, ne morate zvati, sve u redu. Vozite dalje. Edge of Desire ide.

0: Araport, Keine Musik i
1: peta.
0: Tako zvuči isto auto kad mi se neće upaliti. Ok, bok ljudi, Anja i Ermin ovdje.
1: Ej,
0: još malo se družimo i onda idemo i mi doma i nadam se da ćete vi uživati u vikendu. A u ponedjeljak uzbudljivo poglavlje novo za neke, a povratak na neka poznata poglavlja za druge. Prvi dan škole, opet starta, pa smo imali pozdrav klincima koji su uzbuđeni i nervozni.
1: Roditeljima, profesorima, jedva čekamo i mi.
0: I onda dobijemo i ovakvu porukicu.
2: Dobar dan.
1: Bok.
2: Ja nisam džak prvak, sad ću ići u drugi razred. Ali želim sreću svima koji kreću u prvi razred.
1: Bravo!
0: Ko nam je ovo?
1: Ne znam, anonimno.
0: Anonimno stiglo. Ok, za našeg malog anonimnog slušatelja. Hvala lijepa na ovoj divnoj poruci. Jako lijepo kada ovi koji su prošle godine bili prvašići, idu podržati. Idu podržati ove nove. Super ljudi, sretno u ponedjeljak sa školom, koji god razreda krećete.
1: Biće super roditelji.
0: Izdržite se emocijama u ponedjeljak, bit će napeto. Keca je Gabriela upravo.

0: Jennifer Lopez, David Guetta i Save Me Tonight. Jesmo mi gotovi za danas?
1: Ne, nismo.
0: Aha, da, imamo još i promet. Ok, dobro, idemo vidjeti što se događa u prometu, pa Dua Lipa.
2: Jeste li spremni za povratak u školu na potpuno drugačiji način? Ove subote, 5. rujna, u Supernova centru Garden Mall održava se velika ekspedicija znanja, a u Supernova centru Buzin očekuje vas spektakularni planetari. Vidimo se u subotu, dođite i istražujte s nama.
3: Slijedite svoje želje.
4: Povratak u vrtić i školu lakši je uz Baby Center. Pronađite bogatu ponudu odjeće, papuća, tenisica, vrtićkih ruksaka i autosjedalica za siguran put do vrtića i škole u trgovinama i na babycenter.hr.
5: Vrijeme je za beauty shopping u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama ostvarite 20% popusta na sve uz plaćanje ZABA Mastercard kreditnom karticom. Vaše Douglas parfumerije.
6: Već 20 godina rastemo zajedno. Svježi jadranski brancin 9,99 €. Jaja iz podnog uzgoja XXL 2,99 €. Linolada 14,99 €. Vafli 37% povoljniji uz Lidl Plus. I LED solarna svjetiljka 5,99 €. Lidl, isplati se.
7: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
8: 0800-33-56 Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
9: Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 € samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
0: Prometni centar otvorenog radija, pa Anja, što imamo?
1: Evo, za kraj, vozi se u kolonama u zastoj između naplate Lučko i Čvora, Jastrebarsko u oba smjera, A3 u Krkljancu, oba smjera od Buzina, najbolje obići, to za obići. I zbog požara u središnjem pojasu autoceste A1 kod odmorišta Nadin, vozi se jednim trakom do 60 km/h između Čorova, Benkovac i Zadar Istok.
0: Mislim da nikad niko nije pozitivnije kao pročitao da su gužve, kolone i stajanja i čekanja.
1: E pa kad, nismo mi u koloni, šalim se.
0: Kolone su, znaš, budete čekali. Skoro je zvučalo kao da nije problem.
1: Držite se, držite se.
0: Sretno ljudi, držite se i u nastavku. Mislim, vozit ćete se uz Filipa Bešića, svašta je moguće da će se dogoditi, ali evo, možda se krenete iz krivog, s pravog na krivi put, ali...
1: Nije Filip,
0: Filip,
1: ovo smiješno.
0: Filip, jesi živ?
1: Aj pozdravi slušatelje.
0: Ok, ok, morat ćete pomoć čovjeku, tako da dignite ga malo energiju, biti na startu, on je s vama petak od 18 do 22, ma bit će vam dobro, nemam ja sumnje u to. I sad je stvarno dosta.
1: Dosta.
0: Sad
1: ugodan vikend, dosta. Ljudi, uživajte.
0: Ajde, bok. Bok.

0: Imagine Dragons i Believers, ovo bili. Dobar dan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision.
1: Lifestyle, tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka, studentima i profesorima. Dostupan već od 1299,99 eura. iStyle, tvoj Apple premium partner.
3: Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z Center. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na tepihland.hr.
1: Otvoreni.
2: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
4: Knin i Zagreb su na 33, a Šibenik i Daruvar na 32 stupnja. Sutra na istoku, te u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj, moguće i kiša. Ja sam Ines Gvožđar, 18. sati. Dobar dan. Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Naziv je prosvjeda koji se sutra održava u Zagrebu. Izazvan ilegalnim odlaganjem opasnog otpada u Gospiću, a organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom. Član inicijative Vjekoslav Bušić.
5: Okupljanje je 11 sati na Tomislavcu. Krenut ćemo pješke prema trgu Bana Jelačića, gdje bi prosvjed sa govornicima i sa cijelim programom trebao početi u 12 sati.
4: Spominje se da bi ovo mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda u novijoj povijesti. Svih 6 autobusa iz Gospića je puno, a planira se i 7. otkriva Bušić.
5: Jedan naš autobus kreće iz Otočca i naravno građani se organiziraju u vlastnom aranžmanu.
4: Premijer Andrej Plenković ističe da prosvjed neće riješiti probleme.
6: Neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada kao što rješava sve probleme.
4: Između ostalih, prosvjed podržava i predsjednik Zoran Milanović. Sutra se u Domu vojske Srbije održava komemoracija za ratnog zločinca Ratka Mladića. Posljednji ispraćaj održat će se u ponedjeljak. Podsjetimo, Mladić je pred Haškim sudom bio pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. A komemoracija za legendarnog nogometaša Hajduka Ivana Gudelja održana je u ispunjenoj kinodvorani stadiona Poljud. On je preminuo u srijedu nakon kratke i teške bolesti u 67. godini života.
0: Hvala puno, Ines.
1: Večer uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1. Sad.
0: Ajmo sve radne obveze za tjedan polako završavat, ko još nije. 18 sati je prošlo, Filip tu sa hitovima, krenut ćemo sa Afgazi, jel može?
1: Otvoreni.

od najvećih do najnovijih hitova kao što je ovaj Bob Sinclair i Kaiza I Can't Wait na otvorenom u 6.15. Ulazimo u zadnji ljetni vikend. Ako pitate školarce, a i zadnji ljetni vikend sa vrućinama, kažu meteorolozi, lakše bi se trebalo disat kroz tjedan dana, osim ako ne zaluta El Niño. Možda on je kao daleko, no trenutno vodeći čovjek svjetskog prvenstva Formula 1, Kimi Antonelli, je vjerojatno malo zabrinut. Stisnuo je onaj repost gumb na Instagramu za neku talijansku objavu za El Niño. Vjerojatno je htio ići u komentare, pa je fulao, mislim, dogodi se svaki dan. Veća opasnost za Antonellija od El Niño su El Russell i El Leclerc, koji su bili brži od njega nakon prvih treninga velike nagrade Italije. Da, Monce je na rasporedu Formule 1. Kroz cijeli vikend na RTL-u i RTL-u 2 su prijenosi, pa sigurno će se pratiti. Na otvorenom sad na rasporedu je Ray i ovo je Where Is My Heart.

0: i All Time High na otvorenom. Sretan put svima koji ste možda na putu, malo je pojačan promet u smjeru mora na autocesti A1. Tako da uživajte u hitovima i opustite se, nemojte se živcirati ako je previše auti ispred i oko vas. Nadam se da će sve biti ok, pogotovo zato što slijedi jedna glazbena demokracija u nastavku. Ako još uvijek nemaš naš broj WhatsAppa, broj je 091-403-355. Svi mogu sudjelovati, otkriću što je to točno iduće. No prvo, Zerbi Location za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom. Od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
5: Dani beba u Baby centru uz popuste do 20% na kolica, autosjedalice, namještaj i opremu za bebe. Za članove kluba od petka do ponedjeljka 7. rujna u trgovinama i na babycentar.hr.
6: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
5: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad, sad da su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
7: Potpuno nova Mazda CX-5. Napravljena je za sve vaše potrebe. Prtljažnik od 583 litre. Za bicikle, kovčege ili tjednu kupovinu. Pune su vam ruke. Prtljažnik se otvara bez dodira. Više prostora za putnike. Više prostora za sve. Široka stražnja vrata za sve vrste ulazaka. I dječje i odrasle. Središnji zaslon do 15,6 inča. Navigacija, pozivi, aplikacije. Panoramski krov za više svjetla u kabini. Napredni sigurnosni sustavi paze na ono najvažnije. A u kabini dovoljno mjesta za sve. Head-up zaslon projicira brzinu i navigaciju izravno u vaše vidno polje. Pogled ostaje na cesti. A kad ste na odredištu, sjedalicu izvadite u par sekundi, bez akrobacija. Potpuno nova Mazda CX-5, jer najbolje putovanje nikad ne završava.
1: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

Ove Deluzija i naši dečki Kids from the Sky. Ove Otvoreni. Svi koji ste rođeni danas, sretan ročka sa radija, no to vas ne spašava od Thank You Beyonds. Thank You Beyonds, uvijek morate reći.

mislim, bar imate isti dan rođendan kad je ova žena. Ej. I ona slavi 45. danas. Stoga se pretvaramo u GIP idućih 20 minuta. GIP je glazbeno izborno povjerenstvo. Na raspolaganju su sve pjesme Beyoncé koje vam padnu na pamet. Onu koja skupi najviše glasova puštamo malo prije 19 sati. Svoj glas možeš pustiti u tekstualnom ili glasovnom obliku na naš WhatsApp otvorenog, broj je 091 403 355. Javi bilo koju pjesmu Queen Bee koju želiš da pustimo. Onu koja skupi najviše glasova u idućih 20 minuta puštamo na radiju. WhatsApp otvorenog, tamo možeš glasat. Broj je 091 403 355. Ajmo raspali, glasanje kreće sad. Dok svire u Joe i End of Beginning.

0: Ovo je Bruno Mars, On My Soul. Filip Tove Otvoreni i danas je rođendan Beyoncé, velikoj izvođačici. Trenutno na WhatsAppu Otvorenog traje demokracija. Glasamo koju ćemo pjesmu od Beyoncé pustiti točno prije 19 sati. Ne smijem reći koja pjesma trenutno ima najviše glasova, ali možda upravo sad svira, samo bez Beyoncé. A ako imaš neku drugu pjesmu koju bi radije htio čut, 091-400-3355 je WhatsApp Otvorenog. Bilo koja pjesma od Beyoncé, i da, može pjesme od Destiny's Child. Dok je Beyoncé još bila u Destiny's Child, znači Survivor ili Say My Name, to isto može. Glasanje traje još jako kratko, nakon Sombra i Clean Bandita u nastavku saznaćemo koju pjesmu Queen Bee puštamo na njen 45. rođendan.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21. lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop,
3: easy shopping. Vrijeme je za beauty shopping u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama ostvarite 20% popusta na sve uz plaćanje ZABA Mastercard kreditnom karticom. Vaše Douglas parfumerije.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Pet Center. Ove subote u Pet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Pet Centru.
2: Superheroji su stigli u King Cross. Spider-Man, Hulk, Iron Man i mnogi drugi pozivaju vas da ih dođete vidjeti. Do 25. rujna posjetite King Cross i zavirite u svijet svojih omiljenih junaka iz filmova i stripova. Na besplatnoj izložbi superheroja u prirodnoj veličini. Vidimo se u King Crossu.
3: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti.

Clean Bandit, Champoli, Anne-Marie Soul sa Rockabye. Ovo je otvorený, 4.9. petak je. Danas je veliko i Beyoncé. Happy birthday! Trebalo je glasanje na WhatsAppu otvorenog. Koju pjesmu od Queen Bee da pustimo? Bilo je tu svakakvih predloga. Low on Top, Sweet Dreams, Irreplaceable, Survivor, Sing Ladies, End of Time, Heated, 7-11. No, pjesma koja je skupila najviše glasova u zadnjih 20 minuta i koju puštamo na radiju... Mislim, ne, uopće netko sumnja. Klasik od Beyoncé, zadnjen rođendan, ovo je Halo. I najnoviji, i naj...

0: 45 godina danas ima Beyoncé, ovo je bio Halo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 eura i sir listići 2,05 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport. Otvoreni.
3: Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z Centar. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na Tepihland.hr.
0: Sutra u cijeloj Hrvatskoj ponovno jedan sunčan i vruć dan. Mogući su nekakvi poslijepodnevni pljuskovi u unutrašnjosti i u Gorskoj Hrvatskoj. Pa računajte samo na to. Temperature će i dalje ići dosta visoko do maksimalnih 35.
1: Ljeto uz...
0: Živjeli svi uz radio, 19 sati je prošlo. Filip tu, vozim petak do kraja dana onako kako treba, s hitima za uču vikend kako treba. Sigala i Wish You Well, Glass Animals i Heatwaves, ali prvo veliki hit ljeta, Shagira i Burna Boy, ovo je Die Die.

0: David Guetta i Sia solo Beautiful People. Ovo je otvoreni. I bome smo Beautiful People, jer kako smo mi jedini homidi koji su danas i dalje živi. Mislim, di je neandertalac? U Krapini. Di su svi ostali homidi? Zašto je samo Homo sapiens ostao? Ne znam tko je koliko u podcast svijetu. Nemam vremena, pričaju preko 2 sata. No naletio sam na jedan cool isičak iz podcasta LOOD, vjerojatno Lud se čita, kojeg vodi Vinko Mihaljević. Gost je nedavno bio Ivica Puljak, bivši splitski gradonačelnik i naš veliki znanstvenik. Kako to da smo mi jedini homidi koji su i dan danas živi?
1: Najnovije istraživanje pokazuje zato što smo mi bili bolji ljudi, to jest imali smo empatiju jedan prema drugome. Dakle, nas je dobrota očuvala. Mi smo danas ostali jedina vrsta homida na zemlji zato što smo bili dobri.
0: Za ulazak u vikend, jako dobra poruka. Nastavimo biti dobri ljudi. Ovo je Olivia Dean, Mene nije.

0: Ovo su tri Norvežana, zovu se The Bowsa i stvar Magnetic. Nakon Norveške idemo u Švedsku. Ako vam netko iz Švedske kaže da ste puding, nemojte se začuditi, niste puding, nego ste, ono, slatki, cute. To na švedskom znači cute. Jedna vrlo cute cura. Bilo bi super da nam Zara Larsson kaže da smo puding. Midnight Sun svira iduće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
4: Vrijeme je za beauty shopping u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama ostvarite 20% popusta na sve uz plaćanje ZABA Mastercard kreditnom karticom. Vaše Douglas parfumerije.
5: Jeste li spremni za povratak u školu na potpuno drugačiji način? Ove subote, 5. rujna, u Supernova centru Garden Mall održava se velika ekspedicija znanja, a u Supernova centru Buzin očekuje vas spektakularni planetari. Vidimo se u subotu, dođite i istražite s nama.
6: Slijedite svoje želje.
7: Sport Vision Stop Shop Velika Gorica Opening. Od 5. do 6. 9. 20% popusta na cjelokupan asortiman Field Sport. Sport Vision.
8: Na Happy Weekendu uštedi 30% na proizvodima prirodne kozmetike i zdravoj hrani. Tvoja Bipa.
9: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih.

Lady, Hear Me Tonight, ovu obradu napravio Oliver Heldens. Ovo je otvoreni, 19.30 je prošlo. Nadam se da niste još na poslu kao Marina, koja je sjavila na voca potvorenog. Kaže, danas do 22 farmaceutska proizvodnja. Sretno, Marina. Nadam se da nije prezahtjevno. Javio se i Marko, kojem sam malo prije spojlao da danas i Google ima svoj rođendan. Google, da, je 4.9.1998. Tad je osnovana kompanija, s time da oni slave rođendan 27.9. iz nekog razloga. Ko će ga zna? Jel se nešto slavi? Možda trenutno. Ja smetam i pričam umjesto da pustim hitove. E, slobodno nam javi na WhatsApp otvorenog broja 091-403-355. Družimo se do 22. Hitova ima na pregršt. Uskoro novi DJ Goja i Michiko. Tiesto i Lilo također, ali prvo ćemo krenuti s ovim dalje. Sony Fodera, D.O.D. i Poppy Bass Combo. Ovo je Think About.

0: Nova na otvorenom, DJ Goja, Jason Derulo i Melody, ovo je Mythical. Prije 20 sati još 5 komada.
1: Otvoreni.
0: Biće tu Cyril Mary Jones The Interview, Mijač, Hilson i NLO i Kato, Turn the Lights Off, prvi za minutu.
1: Glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na Otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby.
2: Otvoreni.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
2: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi. Odabrani Granče Reale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak kilogram za 2,49 €. Plodine.
3: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Jugeli ovo i Moving to the Sun otvoreno. Evo, uspjeli smo. Znači, kupina ta. Javio se Mirko na WhatsApp otvoreno, kaže: pozdrav, malo prije nego što je počela svirat Jugeli Moving to the Sun, može pomoć. Naziv pjesme, kupina ta. Opiši kupina ta pa ćeš dobit to, ne?
1: Znači, zove se kupina ta, kupina ta, kupina ta, kupina ta, kupina ta, kupina ta, kupina ta, kupina ta,
0: kupina ta,
1: kupina ta, kupina ta, kupina ta, kupina ta, kupina ta, kupina ta, kupina ta, kupina ta, kupina ta, kupina ta, kupina ta,
0: kupina ta, da, to je Moving to the kupina. Treba bi stvarno napraviti tu verziju. Ne znam je li imate neke planove za vikend, ali evo, jučer u ovo vrijeme negdje nam je došla poruka na WhatsApp otvorenog od Gorana, koji je snimio ove leteće balone. Festival balona se inače organizira i održava trenutno u Prelogu. To su oni veliki baloni na vrući zrak šta lete. Doslovno nam je slikao kako je jedan balon iz Litve, jer piše Lituanija na njemu, sletio na trening jednog nogometnog kluba Struga. Kao evo, i mi bi na trening. Kaže, doslovno su letili iznad krova. Mislim, dobro je dok su iznad krova. Ali eto, inače, naš DJ Vedran Car će također biti na festivalu balona u Prelogu ovaj vikend, sutra. Da, eto, ako nemate ništa bolje, zašto ne, izgleda stvarno spektakularno kad su ti baloni na nebu.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni
3: i Sport Vision. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Otvoreni.
0: Sutra u cijeloj Hrvatskoj je vrlo slično vrijeme kao i danas. Postoji nekakva mala mogućnost da u unutrašnjosti i u gorskoj Hrvatskoj bude nekakvih poslijepodnevnih pljuskova, tako da imajte samo to na umu, no oni će vjerojatno biti nekakvi lokalni, kratki i prolazni. Temperature će ići do opet dosta visoko, do 35 stupnjeva.
2: Ljeto uz Otvoreni.
0: Živjeli svi uz radio, 8 sati samo što nije. Moje ime je Filip Bešlić, tu sam da vibra bude kako treba za ulazak u vikend. Prvi vikend u rujnu, Panic at the Disco, High Hopes uskoro, kao Jeva Max, My Head and My Heart, ali prvo Alex Warren i Fever Dream.
2: Samo hitovi.

Nema bolji hit za petak na večer. Prince Karma i Later Bitches. 8 sati i 14 minuta je Filip tu, hej svima. Javile su nam se Marina i Lela na voca potvorenog. Putuju 10 sati, 10 sati iz Splita za Viroviticu. I još uvijek nisu stigle doma. Kaže, gužve u Zagrebu su ih zadržale. Sad ste trebali krenut, sad nema gužve. Sretan put, cure. Nadam se da ćete brzo doći doma, kaže još TCA pola sata. Ako se negdje putuje, slobodno vam se javi na voca potvorenog i da znamo gdje. A sad Huntrix i Golden...

0: Harry Styles, American Girls. Ako ikada budu nekakvi izbori na kojima mogu glasati za Harry Stylesa, obavezno ću to napraviti. Ovo je Otvoreni. No za sada Harry Styles može dobiti potporu samo preko glazbenog testa Otvorenog. I to upravo sad, ovaj vikend, još imaš vremena, na otvoreni.hr, tamo je sve objašnjeno, možeš osvojiti i 100 eura za potrošiti u demo. Hej, to nije malo. Taylor Swift svira iduće sa Upala.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Poneka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Mikitić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.
7: Narodne novine.
8: Nova školska godina počinje ovdje.
7: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
8: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
7: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
8: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
9: Sport Vision Stop Shop Velika Gorica Opening. Od 5. do 6. 9. 20% popusta na cjelokupan asortiman. Field Sport. Sport Vision.
10: Tražiš studij po svojoj mjeri? Na sveučilištu Algebra Bernays spajaš znanje, praksu i tehnologiju. Digitalni marketing, računarstvo, dizajn, komunikacije, kibernetička sigurnost, ekonomija, multimedija, računalne igre, podatkovna znanost, 3D dizajn. Uz hrvatsku i britansku diplomu osiguraj globalnu karijeru. Level. Next level. Upiši studij na sveučilištu Algebra Bernays.
11: Jeste li znali da svoj novi Gold madrac možete isprobavati 100 noći? Ako njime niste 100% zadovoljni, uvijek ćemo ga zamijeniti uz osmijeh. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Natrag u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
2: Otvoreni.
1: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo. I had a

0: Svi koji stavljate Miles On It, sretan put i ugodnu vožnju. Na otvorenom prije 9 Coldplay i Felix i NJ Hart su idući sa Pride. 15 do 9 je prošlo.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
3: shopping. Vrijeme je za beauty shopping u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama ostvarite 20% popusta na sve uz plaćanje ZABA Mastercard kreditnom karticom. Vaše Douglas parfumerije.
4: Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
5: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
6: Superheroji su stigli u King Cross. Spider-Man, Hulk, Iron Man i mnogi drugi pozivaju vas da ih dođete vidjeti. Do 25. rujna posjetite King Cross i zavirite u svijet svojih omiljenih junaka iz filmova i stripova na besplatnoj izložbi superheroja u prirodnoj veličini. Vidimo se u King Crossu.
7: Otvoreni.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih. Poput ovog.

0: ovo otvoreni.
1: Jako brzo ne želiš propustiti između ostalog i novu pjesmu Swedish House Mafia, Happiness is so sad, ali i izvedbu. Izvedbu samo je jedno Vedrana Cara i Petra Tina. Sve će biti jasno uskoro.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni
3: i Sport Vision. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
2: Otvoreni.
1: Sutra u cijeloj Hrvatskoj ponovno dosta sunca i dosta vruće. Negdje u unutrašnjosti i u Gorskoj Hrvatskoj, ako se skupi više oblaka, može kroz poslijepodne biti neki pljusak, ali računajte da će biti lijepo i dosta vruće. Temperatura će ponovno ići do 35 stupnjeva.
2: Upravo ovdje, upravo sada. Večer uz Otvoreni.
1: Sad dolazimo onaj najbolji dio. Iza 21 sat hitovi na radiju ne mogu nikad zvučati loše. To je jednostavno nemoguće. Filip Bešlić, tu sam, rješavam hitove. Olivia Rodrigo, ali prvo, Kaigo.
5: Otvoreni.

0: novoj stvornice Swedish House Mafia, ovo je Happiness is so sad na otvorenom. Ne samo da smo domaćini svjetskog prvenstva u oranju, na kojem nastupa 50 orača iz 25 zemalja, nego imamo i pjesmu, navijačku pjesmu za taj događaj. Reći ću samo Vedran Car i Petar Tin Miketić.
1: Ovo je pjesma samo za svjetsko prvenstvo u oranju i samo za hrvatske oračke reprezentativce. Idemo.
2: Ajmo.

Da, i mi smo sretni što se Kasandra Fučijaš vraća nekad idući tjedan. Ali dečki se super zabavljaju, nema šta.

0: ove otvoreni. I Martin Garrix i Ed Sheeran. Ovo je Repeat It, Philip Tuhey. Koliko nas ima, di smo? Najbolji dio tjedna, petak, kad se opraštamo između 21 i 20 i 21 i 40. Sada je prilika da se javiš na WhatsApp otvoreno. Gdje slušaš radio? Da te pozdravimo prije nego što odemo u vikend. 091-400-3355. Sve voca potvorenog. Javi se u idućih 10 minuta i dobit ćeš pozdrav na radiju.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon. Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu. Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata. Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCeti. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCeta centrima i web shopu Hisense i MCeta.
1: Sport Vision Stop Shop Velika Gorica Opening od 5. do 6. 9. 20% popusta na cjelokupan asortiman Field Sport. Sport Vision.
7: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
2: Otvoreni.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

Ovo je bio novi Michael Schulte i pjesma se zove 5 AM. Živjeli svi, Filip tu, 21.36 je. Da vidimo od ko se sve javio na voce potvorenog. Gdje šaljemo pozdrave? Šaljemo Lauri, koja slavi ročkas njene najbolje prijateljice. Pripremili su joj iznenađenje doma, jer se vratila s mora pa nije ništa očekivala. Kaže, 20 i okruglije. Sretan rođendan frendici, ne znamo kak se zove, Laura, nisi nam poslala ime frendice. Svakako uživajte. Mirjana i ekipa nas trenutno slušaju na otaku Viru, pakiraju se za doma. I tužni smajliš. Izdržite tu bol pakiranja za doma nakon mora. Pozdravi Marku koji nas redovno sluša na Farskim otocima. Marko, drago nam je čuda si dobro. Uživaj na Farskim otocima. Sluša nas stalno i Sanja na kruzeru, ona inače radi. I evo, trenutno je u našem Jadranskom moru. Putuje od Zadra, to jest putuje trenutno, evo, od Zadra za Koper. Sanja, uživaj. Javio se i Mladen. Mladen se javio iz Turske. Alanja, Turkije. Mladen, uživaj u Turskoj. Javio se i Marko. Marko nas sluša negdje na moru pored Zadra i poslao je mračnu snimku. Tako da, ne znam. Negdje na moru pored Zadra. Marko, uživaj. Derimo i za sad, za kraj, pozdrav od Antonija. Antonija inače radi sa 3D printerima. I da, obećao nam je naranđasto slovo O. Još uvijek čekamo. Ali evo, dobili smo nekakav prototip. A, privjesak! Predobro, Antonio, šalješ to na zagrebački buzin, Cebini 28. Molim te. Ima još pozdrava, proćemo ih u nastavku, no sad, Bibi Rexa, New Religion.

0: Filip, tu ovo otvoreni. Pozdrave šaljemo evo za kraj u Srbiju, u mjesto Beške, tamo nas sluša Lazić, kaže ljetos je proveo 14 dana na Korčuli i jako nas pozdravlja i voli nas slušat. Laziću, uživaj, to jest ne znam ti ime, ali piše nešto Lazić, pa nadam se da se nećeš naljutit na to. Javio se još, koga smo još rekli pozdravi, Marka u Karlovcu i Mateja u Osijeku koji se radi do pola 11, molim te to, pola 11, evo sad će.
1: Ovo je otvoreni.
0: Brzo će pola 11. Hitovi od ne prestaju više, a mi se družimo ponovno kroz večer od 18 u ponedjeljak. Ajde.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Tata, ovo mi sve treba za školu.
3: Pernica, bilježnice, flomaster, marker, bode boje, temper.
4: Čini vam se da nema kraja popisu. Ne brinite, Miller je tu za vas. U našim poslovnicama pronađite veliku ponudu proizvoda za školu po sniženim cijenama. Vidimo se u Milleru.
5: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
6: Alen Islamović vam donosi desetljeća najvećih rock hitova u jednoj večeri. Zagreb, subota, 19. rujna, Grand Casino Admiral. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
7: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
8: Natrag u školu, natrag u ritam!
9: Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
10: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od 5. 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 € Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Činjenica. Najkraća hrvatska iz...

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednost.

0: Kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ne to uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Ocean. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete.

0: Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadgete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.
6: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

Glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš.

0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupi.